0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas.

0: something far.
1: You're so jumpy. Feel down.

0: is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: jutro Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

0: započinjemo novo programsko izdanje Radio Bobovca. Dobro vam jutro.
1: Dragi naše, srdečan pozdrav, dobro jutro i dobrodošli.
0: A to znači da se u narednih 8 sati družimo sa vama kroz uživo emitiranje našeg programa.
1: Utorak je drugi dan mjeseca lipnja i juna 2026. godine.
0: Jučer u popodnevnim satima, točnije tamo negdje 16 sati 45 minuta, završena je 16. sjednica općinskog vijeća koju ste izravno mogli pratiti u našem programu.
1: Na vijećnici su bili dosta brzi, ekspeditivni, 19 točaka bilo na dnevnom redu. Čuli ste raspravu, koliko ste propustili, sve to možete poslušati putem našeg web portala.
0: Da, sve već odrađeno i možete to onako analizirati koliko vam to je dovoljno kako bi saznali o čemu su vijećnici raspravljali. A mi ćemo i danas sa vama biti u narednih 8 sati kroz različite sadržaje.
1: Tako je, zakoračili smo u novi radni dan, a prije nego krenemo s prezentacijom programskih sadržaja, reći ću da je počela sanacija udarnih rupa od Vareš Majdana dolje prema Pajtuhanu i Dabravinama. Na nekoliko mjesta su izrezane rupe, bar kada je ovaj dio Vareš Majdanu u pitanju, natrpane su malo većim kamenjem, ne znam kako bih to nazvala, koje je ona kiša koja je jako padala izbacila na kolnik, pa budite iznimno oprezni pri prometovanju.
0: U svakom slučaju, pazite kako vozite, kuda vozite, jer kiša je popunila i one udarne rupe, pa ih ne vidite, a onda su sa ovim materijalom učinili još, a moram reći, malo gore nego što je bilo, ali eto, nadajmo se da će se sve to sanirati u ovih narednih nekoliko dana.
1: Pošto nekoliko dana, odmah danas, jer meteorolozi najavljuju sunčan dan, a voziti po onakvom kolniku na magistralnoj cesti nije, na regionalnoj cesti, pardon, nije ni malo zgodno.
0: Ali evo, tu smo da vas upozorimo koliko je to u našoj moći. A naši sadržaji su sljedeći.
1: Do 9 sati emisija Jutro, koja donosi servisne i lokalne informacije. U 9 sati prve vijesti iz našeg studija.
0: Nakon vijesti u 9 idemo saznati što danas neke od tiskovina pišu, izdvojit ćemo za vas naslove, a u 10 sati emitirat ćemo i druge naše vijesti.
1: Nakon naših vijesti u 10, obzirom da je utorak, bavimo se kulinarskim temama u novoj radio kuhinji Radio Bobovca.
0: Marketing program je na rasporedu od 11 do 12 sati.
1: Od 12 do 13 ćemo ponoviti neke od aktualnih lokalnih informacija, emitirati glazbene blokove, a onda na red u 13 sati dolaze i nešto dulje vijesti iz našeg studija.
0: Popodnevna panorama je na rasporedu od 13 do 15 sati sa sadržajima koje vam pripremamo, onim lokalnim, ali i onim koje pronađemo putem svih dostupnih nam kanala.
1: Upravo tako, program ćemo završiti u 16 sati.
0: A što se tiče ovog završnog dijela, pozdrav svima vama, pozdrav svim članovima kluba slušatelja i svakako ostanite uz naše frekvencije i danas.
1: Toliko u ovoj najavi, evo samo još jedna crtica dana, izabranici Sergeja Barbare za jutros poletjeli za Frankfurt, pa će onda nastaviti put Sjedinjenih Američkih Država, gdje 12. lipnja počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Dobar vam prijem i ugodan dan.

0: Federalnog hidrometeorološkog zavoda, kako vrijeme možemo očekivati. Prije toga jutro su naše zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u Bosni po kotlinama ima magle, temperatura zraka u 8 sati, Bjelašnica 6 stupnjeva, Ivan Sedlo 11, Srebrenica 12, Livno 13, Bihać, Sarajevo 14, Banja Luka, Prijedor, Sanski most 15, Tuzla, Zvornik 16, Trebinje 19, Gradačac 20 i Mostar najtopliji s 21 stupnjem. Tlak zraka u Sarajevu je 943 hektopaskala, za jedan je viši od normalnog i lagano raste. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29 stupnjeva. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka oko 25 stupnjeva.
1: Što se tiče vremena za naredne dane, sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24, na jugu i sjeveroistoku do 28 stupnjeva.
0: Četvrtak, 4.6. u većem dijelu zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima u središnjim istočnim područjima Bosne umjereno do pretežito oblačno uz postupno razvedravanje. U ranim jutarnjim satima kiša je moguća u središnjim istočnim područjima Bosne, vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 20, dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stupnjeva.
1: Prognoza za petak, jutro pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje sa sjeverozapada. Popodne i tijekom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje zapadni i sjeverozapadni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, dnevna od 23 do 29 stupnjeva.
0: Subota 6.6. u Bosni umjereno do pretežito oblačno vrijeme uz djelomično razvedravanje tijekom dana. U Hercegovini pretežito sunčano, ponegdje u Bosni mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 23, dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 stupanj.
1: Biometeorološka prognoza je povoljna. Pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i ugodne temperaturne vrijednosti. Kod većine populacije uvjetovat će dobro raspoloženje i radnu koncentraciju. Kod osjetljivih osoba i kroničnih bolesnika tegobe povezane s vremenskim prilikama neće biti izraženije. U jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su u Hercegovini i na istoku Bosne, a tijekom popodneva rijetko i u planinskim područjima, što kod meteoropata može uzrokovati blaže reakcije. Preporučuje se boravak na otvorenom i korištenje ugodnih dijelova dana za aktivnosti na svježem zraku.

0: ratni strelac.
1: Manji gas, slušaj nas.
2: Stanje na prometnicama.
1: Tako jutro, pa tako i ovo, donosimo najnovije informacije vezane za stanje na prometnicama u našoj zemlji, a iz Bihamka jutro sjavljaju da su kolnici mjestimično vlažni, na pojedinim dionicama skreću pozornost na smanjenu vidljivost zbog magle, upozoravaju i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise, poruka je iz Bihamka.
2: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Biljina, Jablanica, Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Laša u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
2: Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina. Zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
1: Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu neposredne blizine radova na izmjeničnim propuštanjem.
2: Danas od 8 do 16 sati izvodite će se sanacijski radovi na magistralnoj cesti Brnjaci Kiseljak na ulazu u Kiseljak, zbog čega će se prometovati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
1: Počeli su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara dugoj, a prometuje se usporeno jednom trakom.
2: U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja lipnja planirana obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.
1: Na graničnim prijelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
2: A zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
1: Granični prijelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prijelazu Šepak zabranjen promet za sva teretna vozila.
2: Imamo i najavljene radarske kontrole za danas, područje policijske stanice Olovo. Radar je od 10 do 14 sati na M18 u mjestu Bjeliša, od 14.30 do 18 sati na M18 u Gornjim Bakićima. I još ćemo jedan put napomenuti da su počeli sanacijski radovi na dijelu regionalnog puta R444 od Vareš Majdana prema Pajtohanu. Na pojedinim lokacijama isječen je kolnik i popunjen je sa malo krupnim materijalom kojeg je voda i vozila izbacili na kolnik, pa budite oprezni prilikom prometovanja na ovoj relaciji.

0: Glumac George Kaufman, značajan američki dramatičar, reditelj, producent i dramski kritičar, koji je osvojio Pulitzerovu nagradu za dramu Vi ne možete ponijeti sa sobom, umro je 1961. u New York City-u.
1: 1969. je zvanično otvoren aerodrom Sarajevo i Liža, kako se tada nazivao današnji međunarodni aerodrom Sarajevo. Za tadašnju Republiku Bosne i Hercegovine u sastavu bivše SFRJ Jugoslavije, otvaranje međunarodnog aerodroma značilo je otvaranje novih puteva i mogućnosti za razvoj civilnog zrakoplovstva.
0: Jugoslavenski srpski košarkaš Radivoje Korać poginuo je 1969. u prometnoj nesreći kod sela Kamenice, 12 km od Sarajeva, nakon utakmice koju su igrale reprezentacije Jugoslavije i selekcija Bosne i Hercegovine.
1: Španjolski gitarist Anders Segovia, najveći majstor tog instrumenta u 20. stoljeću, jedan od prvih gitarista koji je tehniku gitarije prilagodio polifoničnim djelima, umro je 1987. u Madridu.
0: 1993. Bosna i Hercegovina primljena u članstvo UNESCO-a.
1: 1998. godine odlukom tadašnjeg visokog predstavnika Carlosa Westendorpa svi vozači u Bosni i Hercegovini su bili dužni imati nove jedinstvene registarske oznake.
0: Na referendumu u Švicarskoj 2002. usvojen prijedlog da se ublaži izuzetno strog zakon o abortusu, čime bi se zakonodavstvo u toj oblasti približilo pravnoj regulativi drugih europskih država.
1: Europska svemirska agencija 2003. godine lansirala je letjelicu Mars Express, prvu europsku svemirsku misiju na drugi planet. Letjelica početne mase 1223 kg je nošena raketom Sojuz Fregat, lansirana iz svemirskog centra Bajkonur u Kazahstanu.
0: Američki kemičar Aleksandar Šulgin, koji je ponovno izumio popularnu drogu za zabave ekstazi, preminuo je 2014. u Lafayette u Kaliforniji.

0: Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: Poslušajte što je zabilježeno za protekla 24 sata kada je javni red i mir u pitanju. Dana 1.6. policijski službenici policijske stanice Vareš su u mjestu Vareš zatekli jednu osobu koja je narušila javni red i mir uživanjem narkotičkih sredstava marihuane na javnom mjestu. Istom je od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručen prekršajni nalog po članu 3 stav 1 točka 13 Zakona o javnom redu i miru ZEDO kantona. Dana 1.6. policijski službenici policijske stanice Vareš su u mjestu Vareš Majdan zatekli jednu osobu koja je narušila javni red i mir uživanjem narkotičkih sredstava marihuane na javnom mjestu. Istom je od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručen prekršajni nalog. Dana 1.6. policijski službenici policijske stanice Vareš su u mjestu Dabravine zatekli jednu osobu koja je narušila javni red i mir uživanjem narkotičkih sredstava marihuane na javnom mjestu. Istom su od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručeni prekršajni nalozi po članu 3 stav 1 točka 13 Zakona o javnom redu i miru ZEDO kantona. Dana 1.6. policijski službenici policijske stanice Vareš su u mjestu Budoželje zatekli tri osobe koje su narušile javni red i mir uživanjem narkotičkih sredstava marihuane i speed na javnom mjestu. Istim su od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručeni prekršajni nalozi po članu 3 stav 1 točka 13 Zakona o javnom redu i miru ZEDO kantona. Kada je sigurnost prometa u pitanju, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirano je 18 vozila i vozača, izvršeno je 12 pregleda osoba u skladu sa članom 25 Zakona o policijskim službenicima. Uručeno je 7 prekršajnih naloga zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH, a iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, navodi se u izvješću, a mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Bosna i Hercegovina posljednjih godina sporo napreduje prema Europskoj uniji. Dok posjetu predsjednika Europskog vijeća Antonija Koste pojedini vide kao pokušaj Europske unije da se nametne kao ključni lider na Balkanu, drugi smatraju da je riječ o kurtoaznoj posjeti. Ipak, svi se slažu u jednom. Domaći politički lideri i dalje neće približiti svoje političke stavove kako bi prihvatili uvjete za dobivanje sredstava iz plana rasta. Time naša zemlja riskira da izgubi više od 900 milijuna eura. BiH je dalje kilometrima daleko od priključenja na europski put. Potvrđuje to i ponašanje domaćih političara da izvrše reforme na koje su se sami obvezali kako bi dobili novac iz plana rasta. Činjenica je da dosadašnji put BiH ka Europskoj uniji nije bio brz. Neće biti vjerojatno ni u buduće, jer ovo je izborna godina, a u izbornoj godini očekivati da se nešto napravi na tom planu je iluzorno. U prvom redu riječ je o novcu EU iz plana rasta, a mi znamo da taj novac pod strogom kontrolom i da se može trošiti samo pod određenim uvjetima. To je svakako ono što ne odgovara našim liderima, kaže za BHRT analitičar Željko Raljić. Daniel Vidović, politikolog, posjetu Koste ipak vidi kao kurtoazni posjet. Ne očekujemo da će se išta pokrenuti na europskom putu BiH. S obzirom na to da je taj put već dosta vremena zakočen, ušli smo u fazu predizborne kampanje kada nije realno očekivati da će domaći akteri približiti svoje poprilično udaljene stavove. Profesor dr. Šačer Filandra s Fakulteta političkih znanosti Sarajevo dodaje: s druge strane, sasvim je evidentno, bez obzira na naše unutarnje proturječnosti, da je europski put BiH nešto što je neminovnost, nešto što mi nećemo uspjeti spriječiti. Mislim na one snage koje se tome protive i nadati se da će u postizbornom razdoblju slijediti konkretni zadaci na tom putu.
1: Vijesti.
2: Koji će to biti modaliteti, sasvim je drugo pitanje. Sjetimo se jedne inicijative modaliteta koji su predlagali predsjednici Rama i Vučić. S druge strane imamo razgovore o nekom posebnom statusu Crne Gore. Posebno se potrebno prisjetiti onoga što je potpisano i prihvaćeno kroz reformsku agendu, upozorava ekonomist Željko Rička. Naši političari koji se tim pitanjima bave ne nalaze mogućnosti da istovremeno rade i reformske procese, a i da rješavaju trenutne probleme s likvidnošću. Nadam se samo da naš bankarski sustav, odnosno regulatori bankarskog sustava, ograničiti mogućnost zahvaćanja iz domaćih financijskih sredstava. Europska komisija isplatila je novu tranšu iz sredstava koja su na raspolaganju u okviru plana rasta za Albaniju, Sjevernu Makedoniju i Crnu Goru. Riječ je o trećoj isplati u ukupnom iznosu od 158,9 milijuna eura. U programu plana rasta za Zapadni Balkan su Bosna i Hercegovina, Srbija i Kosovo. Naša zemlja je ostala bez novca jer nije potpisan sporazum o instrumentu za reforme i rast.
0: Vijesti. Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine Safudin Čengić je istakao da je na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća razgovarano o borbi protiv zlouporaba bolovanja radnika. Tvrdi da su poslodavci, sindikalisti i federalna vlada suglasni da je potrebno mijenjati akte, prvenstveno Zakon o zdravstvenom osiguranju, kojima se tretira pitanje bolovanja. Ne postoji razlika u mišljenju po pitanju zaštite onih kojima je zaista potrebna zdravstvena zaštita i konačno da se, ako ne ukine, onda da se smanji zlouporaba bolovanja, odnosno da se omogući povećanje primanja onih koji korektno rade posao, najavio je. Naglasio da se u promjenama akata neće onemogućiti postojeće pravo na 42 dana bolovanja, već da se trošak bolovanja rasporedi na drugačiji način, a ne samo da ga snose poslodavci. Prema njegovim riječima, na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća nije bilo značajnije diskusije o općem kolektivnom ugovoru. Uvjerava da je donošenje novog općeg kolektivnog ugovora prihvatljivo svima. Predsjednik Saveza samostalnog sindikata BiH Samir Kurtović ranije prije sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća u izjavi je naglasio da će sindikat inzistirati na novim općim kolektivnim ugovorom budu obuhvaćeni i zaposleni u privatnom sektoru.
1: Vijesti.
2: Od 1. srpnja slijedi novo povećanje mirovina za svih 469 tisuća umirovljenika u Federaciji BiH, izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Kako je pojasnio, riječ je o redovitom usklađivanju mirovina za 469 tisuća umirovljenika, pri čemu se povećanje obračunava na već uvećane iznose koje umirovljenici trenutno primaju, a ne na prošlogodišnje mirovine. To znači da umirovljenik koji trenutno prima najnižu mirovinu od 666 maraka neće dobiti povećanje povećanje na osnovu prošlogodišnjeg iznosa od 599, već na osnovu sadašnje mirovine od 666 maraka, naveo je on. Delić je istakao da se zahvaljujući izmjenama zakona mirovine sada usklađuju dva puta godišnje. To znači da gotovo 469 tisuća umirovljenika ima pravo na drugo redovito povećanje u istoj godini. Ako konačni statistički pokazatelji ostanu u okvirima sadašnjih procjena, najniža mirovina bi nakon srpanjskog usklađivanja mogla iznositi oko 700 maraka, rekao je ministar Delić.
0: Vijesti iz svijeta. Južne regije Italije probuđene su iz sna u ranim jutarnjim satima u utorak na državni praznik Dan Republike, nakon što je snažan potres pogodio Tirensku obalu Kalabrije odmah nakon pola noći. Potres koji je Talijanski nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju registrirao kao magnitudu 6,1 pogodio je u 12 minuta i za pola noći po talijanskom vremenu sa epicentrom u moru oko 20 km od sjeverozapadne obale Kalabrije u blizini Amantee u provinciji Kozenca. Hipocentar je bio lociran na posebno velikoj dubini od 250 km ispod morskog dna. Prema INGV-u, duboki potresi ove vrste karakteristični su za Južno Tirensko more i uzrokovani su geološkim procesom subdukcije ionske litosfere ispod Kalabrije. Pored Kalabrije, potrhtavanje se osjetilo širom Mecigorna, Južne Italije, uključujući Napolj i Basilikatu, kao i u Paliju i Siciliju. Usprkos znatnoj magnitudi, kombinacija epicentra na moru i izuzetne dubine hipocentra ograničila je površinski utjecaj. Služba civilne zaštite prijavila je da nema štete po osobe ili imovinu.
1: Vijesti.
2: Temperatura zraka u Varešu trenutno je 14 celzijevih stupnjeva. 9 je sati, 6 je minuta. Slušali ste prve današnje vijesti, radio Bobovca.

sati i 15 minuta. Ovo je drugi sat programa Radio Bobovca. Posvećujemo ga radnim danima, listanju dnevnog tiska. Tako je to i danas, pa poslušajte što ovog 2. lipnja piše Večernji list. Nova uredba poznata koliko sada iznose dnevnice državnih službenika u Federaciji BiH. Moderna prometna veza s Europskom unijom, ovo su novi detalji gradnje brze ceste od 46 km do Republike Hrvatske. Dokad će biti završena, koliko će imati tunela. Nakon kruha novo ograničenje cijena u Federaciji, trgovina veća od 401 metra četvornog dobiva posebni status. Ko je čovjek kojeg Trump želi za novog veleposlanika Sjedinjenih Država u BiH? Tjedan Hrvata izvan Hrvatske pokazao snagu hrvatskog zajedništva. Zanimanje koje jamči posao plaća 2000 maraka, ali u BiH nitko neće u mesare. Svi žele da im djeca budu menadžeri. Raste zabrinutost, upozorenje ako Rusi ovdje preuzmu kontrolu, oružjem će moći dosegnuti i London. Planirate ljetovanje u Makarskoj, provjerite kako se ove sezone naplaćuje parking. Stanje na cestama, gdje su radovi kad počinje izmjena prometa zbog prosvjeda. Vrijeme u BiH stiže preokret, danas sunčano i toplo, a evo kada cijelu BiH očekuju jači pljuskovi i grmljavina. Incident u Njemačkoj je svađa oca i sina iz BiH oko stana završila policijskom akcijom. Legendarni tenisač, pogledajte jezivu fotografiju Nadalova tijela, kako uopće može hodati. To je BiH gradonačelnik koji se odazvao pozivu maturantice i bio joj pratnja. Više od 80 znanstvenika, istraživača i stručnjaka iz Europe i svijeta okuplja se danas na međunarodnom samitu. Dobre vijesti čekaju umirovljenike ovaj tjedan. Susret bez incidenata, ili će se viti ili nas neće biti, navijači u Žepču odgovorili na oduzimanje zastave Herceg Bosne. Prizor iz tuče, pa što je dočekalo vlasnicu apartmana odmah nakon odlaska gostiju. Bivši zapovjednik armije BiH promijenio 17 odvjetnika. Od 1. srpnja uskoro novo povećanje mirovina u Federaciji, otkriveno koliko bi mogla iznositi najmanja mirovina. Monsignor Leopoldo Girelli, svjedočanstvo novog nuncija u Hrvatskoj. Hrvatski je narod pozvan biti svjedokom. Jači od 6 po Richteru, snažan potres pogodio Italiju. Snažan udar Rusa raketama i dronovima, eksplozije u Kijevu, veliki zračni napad. Još 9 dana do nogometnog ludila, sretno nogometaši BiH otputovali u Sjedinjene Države na svjetsko prvenstvo. Turisti u Neum pristižu još od travnja, jedna stvar je posebno popularna među najpristupačnijim destinacijama. Prošle godine ponovno više Hrvata iselilo iz Njemačke nego što je doselilo. Ovo su nove cijene goriva od Mostara preko Gruda, Čitluka do Livna, gdje je najjeftinije. Uslišane molitve, čudo, Imoćanin hodočastio u Međugorje za Sinčića koji nije govorio, a onda je zazvonio telefon. Nema više nereda, ovaj trik za otvaranje šipka oduševio je internet. Ova hrana puna magnezija pomoći će vam ako patite od nesanice i stresa. Poznati rukometaš iz Ljubuškog se zaručio, najlakše da. Drama na nebu iznad BiH, zrakoplov na letu za Njemačku uletio u vrtlog, ima ozlijeđenih. Novi recept za domaći sok od Bazge, isprobajte trik bez dugog namakanja. 4 rukometaša iz Zrinjskog igraće na svjetskom prvenstvu, evo tko će biti dio svjetske elite. U svim školama županije Zapadno-Hercegovačke u petak neće biti nastave. Farmeri u očaju bore se s velikom pošasti, uništili su prvo usjeve.

tebe, a sad ulaze u kuće. Više stručnjaka otkrilo, ovo piće može vam pomoći da snizite krvni tlak. Teleća juha, je li doista tekuća zlato ili samo mit iz bakine kuhinje? U čemu je tajna uspjeha Clinta Eastwooda? Evo s kojom ženom je nakon prekida uhvaćen bivši dečko Maje Šuput. Reakcije pljušte. Pročitajte ovog utorka u Večernjaku i sve o digitalizaciji, europskom putu, dijaspori, robotaksijima, energetskim pićima. Mate Rimac, najbrži Livnjak, odgovorio na pitanja vezana uz Rimac automobile. Robotaksiji već voze u Hrvatskoj, imamo snažan rast prihoda. Izdvajamo još, u BiH se realizira nekoliko procesa digitalizacije koji donose pogodnosti, od zvonilo redovima na šalterima, građani će do prava stizati digitalno. Značaj dolaska predsjednika Europskog vijeća Antonija Koste u BiH, prvi čovjek Unije, pokušava spasiti urušeni europski put BiH. Najava promjene broja izabranih zastupnika potaknula stare dvojbe, dijaspora ne smije odlučivati vlast u Zagrebu, ali mora ostati povezana s maticom. Hrvatski generalski zbor, nastavljena suradnja s HNS-om, ciljem je zaštita prava HVO-a. Iako službeni podaci pokazuju određene pozitivne pomake u ekonomskim pokazateljima, svakodnevni život stanovnika govori sasvim drugačiju priču. Rast cijena i inflacija doveli do toga da više od 18% stanovništva živi ispod crte siromaštva. Trump šalje poruke mira, a rat se nastavlja, počeli novi vojni udari. Koliko je hrana koju jedemo sigurna i tko kontrolira kvalitetu, znate li što jedemo? Analize pokazale da je svaki treći kontrolirani sladoled neispravan. Struka upozorava da dugotrajna konzumacija može dovesti do niza ozbiljnih zdravstvenih problema. Energetska pića sve više maha uzimaju i kod djece u BiH. Energetska kriza guta životni standard građana Bosne i Hercegovine. Rješenje na krovovima, milijun kuća. Često ruka samo leti prema proizvodima s reklama jer nam ulijevaju povjerenje, no oni često silaze s istih tvorničkih traka kao i oni nerazvikani. Nevidljive crne rupe u kućnom proračunu mjesečno nam neprimjetno ukradu i do 300 maraka. Buško jezero dobiva lučicu, uredit će se dio obalnog pojasa, to je početak akvaturizma. Dani Tolise okupili zaljubljenike u književnu riječ, glazbu i ples. Danas na dar, posebni prilog roštilj, majstorski recepti za delicije sa žara.

Listamo dnevni tisak i dalje, na redu nam je Mostarski dnevni list, pa poslušajte, poštovani slušatelji, što to danas piše i o kojim temama se bavi. Najveće, najskuplje i najraspršenije svjetsko prvenstvo počinje 12. lipnja. Ovog tjedna dobivamo posljednjeg visokog predstavnika u BiH, naslov pod znakom pitanja. Neizvjesnost uoči sjednice vijeća za provedbu mira, tko će naslijediti Schmidta na čelu OHR-a u BiH. Penava ili donijeti rješenja prihvatljiva Hrvatima u BiH ili vratiti ovlasti. Kosta u Sarajevu poručio da je važno da novi visoki predstavnik odražava težnje Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Preminula se Ida Bešlić 8 mjeseci nakon smrti supruga Halida. Nakon prijetnji smrću trojici muškaraca u Širokom Brijegu. Kad se Sky otvori kod vas u Republici Srpskoj, sve druge afere bit će nikakve. Vijesti iz svijeta, prije 4 godine pobjeda Ukrajine bila je nezamisliva, više nije. Raskol u Moskvi, Putinu treba 36 milijardi dolara za rat. Odluka Zelenskog razbjesnila Poljsku, odmah se ispričaj. Google traži dozvolu za puštanje milijuna komaraca u Kaliforniji. Trump komentirao novi potez Irana. Britanski vojnik poginuo tijekom vježbe u Iraku. Rubrika Sport donosi potvrđena nova pravila za svjetsko prvenstvo. Barbares, drago nam je da su navijači zadovoljni. Perišić, ne volim davati velike izjave. Košarkaši Bosne, prvaci Bosne i Hercegovine. U nastavku dnevnog lista možete pročitati i ove naslove. Rubrika Biznis, zbog nestašice čipova očekuje se rast cijena mobitela. To su bili samo neki od naslova i tema iz današnjeg dnevnog lista.

Nastavljamo prelistavati dnevni tisak, saznat ćemo što danas pišu nezavisne novine. Donald Trump nominovao Ronalda Johnsona za ambasadora SAD-a u BiH. Snažan potres pogodio Italiju, osjetio se i u BiH. Preminuo Rick Adelman. Trump vikao na Netanjahua, da li puca veliko savezništvo. Nova kineska marka stiže u Europu, morali su da promijene ime. Moskva, masovni noćni udar je odgovor na terorističke napade Kijeva. Pretprodaja sezonskih ulaznica za Aquanu produžena do otvaranja sezone. Zelenski i ukrajinski napadi na 15 rafinerija nafte izazvali krizu na ruskom tržištu. Očekivan popis Hrvatske za mundijal. Mediji, SAD u pregovorima o raspoređivanju nuklearnog oružja u Europi. Meta pokreće novu aplikaciju. 6 poginulih u masovnoj pucnjavi u obiteljskom sukobu u SAD-u.

Još ćemo prelistati oslobođenje i saznati što danas možete pročitati. Na drugoj, trećoj strani, visoki predstavnik sa ovlastima ili bez njih. Radnici željezare izašli na proteste. Kosta traži hitne reforme. Na četvrtoj, petoj strani, jesam za Bečirovića, ali ne i trojku. Magazin ovjereno utorkom od 20 sati. Na šestoj i sedmoj strani, u kampanji se ne biraju sredstva. Žele da ih vlada pogleda. Dva Stani Vukovićeva prijedloga pred Blanušom. Rubrika Regije u oslobođenju, što sve može biti razlog podjela. Opozicija ima zajedničku platformu. Drama oko cijena. A u rubrici Svijet, EU spremna je doprinijeti sporazumu SAD-a i Irana. Novi egzodus Libanovca iz Bejruta. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH zakazala je za danas 2. lipnja javno saslušanje više zvaničnika i predstavnika institucija u vezi s pitanjima iz oblasti visokog obrazovanja. Saslušanje će biti održano u 12 sati u plavoj dvorani parlamentarne skupštine BiH, cijeli događaj bit će otvoren za prisustvo medija. Pred članovima komisije pojavit će se vršiteljica dužnosti rektora Europskog univerziteta Kalos u Tuzli, Anka Bulatović, ministar obrazovanja i znanosti tuzlanskog kantona, predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH te direktor Agencije za zaštitu osobnih podataka BiH. Odluka o održavanju javnog saslušanja donesena je na nastavku 25. sjednice Komisije za borbu protiv korupcije održane 7. travnja ove godine. Tom prilikom komisija je odlučila provesti javno saslušanje rukovodstva i upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete Bosne i Hercegovine kao i VD rektora Europskog univerziteta Kalos. Članovi komisije tada su zaključili da će, ukoliko se ukaže potreba, na saslušanje biti pozvana i druge relevantne osobe i predstavnici institucija. S obzirom na to da je riječ o javnom saslušanju koje organizira Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, očekuje se da će fokus biti na pitanjima koja se odnose na rad i nadležnosti institucija uključenih u sustav visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete u Bosni i Hercegovini. Vijesti.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je nova pravila za službena putovanja. Dnevnica u BiH iznosi 45 maraka, a precizirani su i troškovi noćenja i prijevoza. Vlada Federacije je usvojila izmjene uredbe o naknadama troškova za službena putovanja koja su stupila na snagu 1. siječnja ove godine. Uredba uređuje visine naknada, proceduru odobravanja i pravdanja putnih troškova za sve državne službenike i namještenike u federalnim organima državne službe. Državni službenik koji putuje najmanje 30 km od mjesta rada ima pravo na dnevnicu od 45 maraka za svaka 24 sata putovanja. Za putovanje koje traje od 8 do 12 sati pripada polovica dnevnice, 22,5 marke, dok se za putovanje kraće od 8 sati dnevnica ne obračunava. Ako je na putu osigurana besplatna ishrana, 3 obroka, dnevnica se umanjuje za 30%. Državni službenik je dužan u izvješću navesti je li mu ishrana bila osigurana. Naknada za noćenje obračunava se prema priloženom hotelskom računu do iznosa odobrenog putnim nalogom. Ako u mjestu putovanja nema hotelskog smještaja ili se isti ne koristi, dnevnica se uveća za 70%, ali samo ako državni službenik nema boravište ili prebivalište udaljeno manje od 30 km od mjesta u kojem je upućen. Naknada za javni prijevoz obračunava se prema stvarno plaćenoj karti uz priloženi račun za vrstu i razred prijevoza odobren putnim nalogom.
0: Vijesti. Tko koristi vlastiti automobil dobija naknadu od 15% cijene litre benzina BMW 95 po prijeđenom kilometru po odobrenoj relaciji. Ova naknada pokriva gorivo i amortizaciju, ali ne isključuje nadoknadu cestarine, tunelarine, parkinga i sličnih troškova. Ti se pravdaju posebno uz račune. Za putovanje u inozemstvo visina dnevnica utvrđene su posebno za svaku državu. Kreću se od 90 maraka, na primjer Makedonija, Tunis, Somalija, do 150 maraka Japan, Island, Švicarska. Dnevnica za SAD iznosi 130 maraka, za Njemačku i Rusiju 120 maraka, za Srbiju i Hrvatsku 100 maraka, odnosno 110 maraka. Naknada za inozemni put može se isplatiti samo uz priložen dokaz da je putovanje stvarno obavljeno, hotelski račun, karta za prijevoz, ovjerena potvrda o prisustvovanju ili drugi vjerodostojni dokument. Ako je službenik upućen u više zemalja, dnevnica se dijeli proporcionalno trajanju boravka u svakoj od njih. Svako službeno putovanje mora biti odobreno pisanim nalogom koji sadrži ime i prezime službenika, odredište, svrhu i trajanje putovanja, odobren iznos troškova noćenja i vrstu prijevoza. Na osnovu naloga može se isplatiti akontacija u visini procijenjenih troškova, isključivo u konvertibilnim markama. Nakon povratka, državni službenik je dužan u roku od 5 radnih dana podnijeti izvješće s obavljenog puta zajedno s putnim nalogom i svim računima. Izvješće mora sadržavati točno vrijeme polaska i povratka, opis obavljenih zadataka, te izjavu o tome je li ishrana bila osigurana. Dok prethodni putni nalog nije opravdan, novi se ne može izdati. Ako akontacija nije vraćena, naplaćuje se po postupku za naknadu materijalne štete. Vijesti iz svijeta.
1: Države članice Europske unije i Europski parlament postigli su dogovor o novoj uredbi koja regulira povratak migranata koji nemaju pravo na boravak u Europskoj uniji, a koja predviđa mogućnost njihovog upućivanja u centre za povratak izvan teritorija Unije. Zamjenik ministra za migracije Cipra Nikolas Ionides izjavio je da će nova uredba ubrzati procedure povratka i povećati broj osoba koje će biti vraćene nakon što izgube pravo na boravak u Europskoj uniji. Uredbom se državama članicama daje pravni osnov za uspostavljanje centara za povratak u trećim zemljama namijenjenih osobama koje ne ispunjavaju uvjete za ostanak u Europskoj uniji. U takve centre mogli bi biti upućivani i odbijeni tražitelji azila koji se ne mogu vratiti u svoje matične zemlje. To se odnosi na slučajeve kad zemlja porijekla odbija prihvatiti povratak svojih državljana ili kada države članice Europske unije nemaju uspostavljene diplomatske odnose s tom državom. Centri bi mogli služiti kao krajnje odredište za te osobe ili kao privremene lokacije iz kojih bi se organizirao njihov povratak u zemlju porijekla ili neku drugu, treću zemlju. Novom uredbom uvodi se i europski nalog za vraćanje, jedinstveni obrazac u koji će države članice unositi ključne podatke o odlukama o povratku. Time bi trebalo biti olakšano međusobno priznavanje takvih odluka među državama članicama.
0: Vijesti. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominirala je umirovljenog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Nominacija Johnsona upućena je Američkom senatu zajedno s prijedlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bijele kuće. Johnson iza sebe ima više decenijsku vojnu i međunarodnu karijeru. Johnson je sudjelovao i u operacijama u Iraku u okviru operacije Iračka sloboda, kao i u evakuaciji američkih državljana iz Bejruta u Libanonu. Za svoj rad tijekom vojne karijere odlikovan je brojnim američkim vojnim priznanjima. Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu 15 Celzijevih stupnjeva, trenutno 10 sati 6 minuta. Slušali ste druge današnje vijesti Radio Bobovca.

0: 10:13, idemo dalje s programskim sadržajima koji su na rasporedu po programskoj shemi danas u programu vašeg i našeg radija, Radio Bobovca. A utorkom od 10 do 11 slušate Radio Kuhinju, tako je to i danas.
1: Pa danas krećemo sa jednom zanimljivom temom. Air Fryer hitovi, ako volite sve najbolje u jednom zalogaju. Ako ste ljubitelji brzih, finih i zasitnih obroka, burrito i enchilade, uvijek su dobra ideja za ručak ili večeru. Tortilje su jedan od onih obroka koje skoro nikada ne dosade, a uz fant mješavinu za tortilje, priprema postaje još brža i ukusnija. Bez puno kompliciranja dobijete sočno začinjeno jelo za prste polizati i to bez dodatnih pojačivača okusa. Donosimo dvije ukusne verzije koje možete pripremiti jednostavnije, brže i uz manje masnoće, a bez kompromisa kada je riječ o okusu. Burrito je comfort food kojim se uvijek rado vraćamo jer kombinira sve najbolje u jednom zalogaju, a lako ga je prilagoditi svačijem ukusu. Pileći burrito s avokadom, piletinom i gljivama je sočan, zasitan i pun okusa bez osjećaja težine. Ova verzija idealna je ako želite brza ali konkretan obrok za večeru nakon posla ili treninga.
0: Enchilade su jedan od onih recepata koji dokazuje da vegetarijanska jela mogu biti puna okusa i imati karakter. Spoj batata, špinata i graha daje savršen balans slatkastog, kremastog i začinjenog, a zapečeni sloj umaka i tortilja čini ih idealnim comfort food izborom. Ovaj recept posebno će voljeti svi koji traže finu laganu vege večeru, ali dobro vijesti da se lako može pretvoriti i u mesnu verziju dodatkom mljevene junetine ili piletine. Pojednostavite pripremu za air fryer koji je nezaobilazan pomagač

0: 10:18 slijede obećani recepti. Vegetarijanske enčilade pravimo za početak. Uzmite 3 žlice maslinova ulja, 300 g batata, crvenog narezanog na kockice, 150 g lista špinata, 230 g crvenog graha, 1 fant za tortilje, 150 g naribanog polutvrdog sira čedara i 4 do 8 kukuruznih tortilja, ovisno o veličini.
1: Na zagrijano ulje stavite batat narezan na kockice i popecite uz miješanje. Dodajte narezani špinat i kratko popecite da uvene. Zatim dodajte odsvježeni grah, 300 ml mlake vode, umiješajte sadržaj vrećice fanta te kuhajte na laganoj vatri nekoliko minuta. Tortilje nadjenite nadjevom, na svaku stavite malo sira i savijte. Nadjevene tortilje posložite u nauljenu vatrostalnu posudu i pospite preostalim sirom. Zagrijte tortilje u pešnici zagrijanoj na 200 stupnjeva. Priprema u air fryeru. U dodatnu posudu za air fryer stavite ulje, dodajte batat narezan na kockice i pecite 12 minuta na 180 stupnjeva. Nakon 6 minuta batat promiješajte, dodajte narezani špinat, grah. Sadržaj vrećice fanta za tortilje razmutite u 300 ml vode i dodajte batatu, špinatu i grahu i sve dobro promiješajte. Nastavite peći još 10 minuta, s tim da nakon 5 minuta opet sve dobro promiješate. Na tortilju stavite nadjev i pospite naribanim tvrdim sirom i zarolajte. Napunjene tortilje stavite u posudu za air fryer u kojoj ste pekli batat, špinat i grah. Pospite naribanim sirom i pecite 10 minuta na 180 stupnjeva.
0: Evo recepta je za pileći burrito s avokadom. Uzmite 3 žlice ulja, 500 g piletine, 300 g gljiva šampinjona, 1 fant za tortilje, 1 avokado, 4 pšenične tortilje, 120 g mozzarele i 2 žlice narezanog bosiljka.
1: Na zagrijano ulje stavite piletinu narezanu na trake i popecite na jačoj vatri uz miješanje dok tekućina ne ispari. Dodajte na ploške narezane gljive i popecite na laganoj vatri uz povremeno miješanje oko 5 minuta. Dodajte 300 ml mlake vode, umiješajte sadržaj vrećice fanta te pirijajte na laganoj vatri oko 5 minuta da se sastojci povežu. Avokado narežite na ploške. Na tortilju stavite četvrtinu nadjeva i pospite naribanom mozzarelom. Položite nekoliko ploški avokada i pospite bosiljkom.

0: postupak ponovite s preostale tri tortilje. A evo i pripreme u air fryeru. Pečnicu na vrući zrak namjestite na temperaturu 180 stupnjeva i vrijeme pečenja 15 minuta. U posebnu posudu prikladnu za pečnicu na vrući zrak stavite ulje, dodajte piletinu narezanu na trakice i ispecite do pola, otprilike 7 minuta. Piletinu promiješajte i nastavite peći još 8 minuta. Dodajte na ploške narezane gljive, promiješajte zajedno s piletinom, pečnicu zatvorite i nastavite peći na 180 stupnjeva još 5 minuta. Sadržaj vrećice Fanta za tortilje razmutite u 300 ml vode. Dodajte gljivama i piletinim. Sve dobro promiješajte i nastavite peći još 10 minuta, s tim da nakon 5 minuta jelo promiješate da se sastojci bolje povežu. Avokado narežite na ploške. Na tortilju stavite četvrtinu nadjeva i pospite naribanom mozzarellom. Položite nekoliko ploški avokada i pospite bosiljkom. Postupak ponovite s preostale 3 tortilje.
1: Predahnut ćemo, onda ćemo govoriti o desertima s jagodama.

0: Jagode su sinonim za proljeće, svježinu i lagane deserte kojima se uvijek vraćamo. Njihova prirodna slatkoća, blaga kiselkastost i sočna tekstura čine ih savršenim dodatkom gotovo svakoj slastici. Osim što podižu okus, jagode desertima daju i vizualnu privlačnost, te osjećaj svježine koji ih čini neodoljivima. Pa u nastavku govorimo o desertima s jagodama koji nikad ne izlaze iz mode.
1: Lagani kremasti desert tiramisu s jagodama, voćna je verzija klasičnog tiramisua koja donosi laganiji i svježiji doživljaj. Umjesto intenzivne arome kave dominiraju jagode koje se savršeno stapaju s kremastim mascarponeom. Idealno za proljetne i ljetne dane kada tražimo nešto osvježavajuće, ali i dalje raskošno. Pjenica od jagoda savršen je završetak svakog obroka zahvaljujući svojoj prozračnoj i laganoj strukturi. Brzo se priprema, a okus jagoda dolazi do punog izražaja. Posebno je atraktivan kada se servira u čašama kao elegantan desert.
0: Elegancija na tanjuru, hrskava izvana mekana, iznutra Pavlova rolada s jagodama kombinira beze koru s bogatom kremom i svježim jagodama. Savršena je za svečane prilike kad želite ostaviti dojam. Bezvremenski je klasik ledeni vjetar s jagodama i kivijem koji spaja lagane kore, kremastu strukturu i svježinu voća. Jagode daju slatkoću dok kivi unosi blagu kiselost i balansira okus.
1: Voćne torte koje osvajaju, torta s jagodama, kremom od vanilije i šlagom je klasična kombinacija koja nikada ne izlazi iz mode. Nježna vanilija i svježe jagode stvaraju harmoničan desert idealan za obiteljska okupljanja. Bogata i kremasta kapri torta s jagodama svojim voćnim slojem donosi svježinu. Posebno je omiljena zbog kontrasta tekstura i punog okusa. Jednostavan, ali efektan kolač ledene kocke s jagodama lako se režu i poslužuju. Osvježavajući sloj jagoda čini ga savršenim za toplije dane.
0: A čokolada i jagode su zaljubljeni par. Čokoladni mus torta s jagodama savršena je kombinacija bogate čokolade i svježih jagoda. Mus tekstura daje torti posebnu eleganciju i lakoću. Dvostruka čokoladna torta s jagodama definitivno spada u intenzivne deserte stvorene za ljubitelje čokolade. Jagode savršeno donose potrebnu svježinu i balans. Hrskavo tijesto, sočan na voćni nadjev čine mini prhke pite s jagodama savršenim izborom za druženja i posluživanje gostima. Opet slijedi predah, a onda i recepti za deserte s jagodama.

Tiramisu s jagodama pravimo za početak. Uzmite dvije mješavine kreme za tiramisu, 600 ml mlijeka, 300 g piškota, 250 g jagoda.

0: voda, 50 ml vode, 50 g šećera i žličicu gustina. Za ukrašavanje svježe jagode i prah jagoda za dekoraciju.
1: Jagode očistite, operite i narežite, pa ih pomiješajte s vodom i šećerom. Kuhajte da omekšaju. Sirup iscijedite i sačuvajte, a jagode usitnite štapnim mikserom u pire. Vratite ih na vatru, a zatim im dodajte gusnelu s brzo miješanje. Kuhajte na laganoj vatri dok se ne zgusnu. Ohladite. Piškote s obje strane umačite u sirup od jagoda i slažite na dno posude. U hladnom mlijeku dodajte sadržaj vrećice dolčela, tiramisu, mješavine za kreme i promiješajte. Miješajte električnom mješalicom srednjom brzinom 4 do 5 minuta. Piškote prekrijte polovicom kreme, a zatim kremu prošarajte pirevom jagoda. Prekrijte novim slojem piškota umočenih u sirup, zatim dodajte kremu te ponovno pire jagoda. Ohladite najmanje 2 sata. Ukrasite prahom od jagoda i svježim jagodama.
0: Pjenica, odnosno musa od jagoda nam je sljedeća. Uzmite 700 g jagoda, 300 ml tučenog slatkog vrhnja, 150 g mascarpone, a 1 do 2 žlice bijelog ruma, 70 g šećera u prahu, 1 vanilin šećer i listiće metvice za ukrašavanje.
1: Jagode očistite, operite, ocijedite i narežite na komadiće. Dio jagoda ostavite za ukrašavanje, a ostale izmiješajte sa šećerom, vanilin šećerom, rumom, sirom i tučenim slatkim vrhnjem.
0: Pravimo i Pavlovu roladu s jagodama. Za koru vam treba 4 bjelanjka, prstohvat soli, 150 g šećera, žličica limunova soka, 1 žličica gustina i šećer u prahu za posipanje. Za nadjev, da 2 žutanjka, 200, odnosno 20 g šećera, 1 vanilija šećer, 20 g gustina, 200 ml mlijeka, 250 g mascarpone sira, 250 g jagoda opranih i narezanih. Za ukrašavanje 2 do 3 jagode, listići badema, listići kokosa i bobičasto voće po želji.
1: Priprema je sljedeća za koru. Bjelancima dodajte prstohvat soli pa ih miješajte mikserom dok se ne zapjene. Malo pomalo dodajte šećer neprestano miješajući dok se sve ne pretvori u sjajni i čvrsti bijeli snijeg. Zatim dodajte limunov sok i škrobno brašno pa još jednom sve dobro promiješajte. Manji lim za pečenje obložite papirom za pečenje pa na njega prebacite snijeg od bjelanjaka. Poravnajte ga i zagladite kako bi se ravnomjerno rasporedio po cijelom limu. Snijeg od bjelanjaka pecite u pecnici zagrijanoj na 180 stupnjeva 5 minuta, a zatim smanjite temperaturu na 150 stupnjeva i pecite ga još 15 do 20 minuta ili dok ne počne dobivati nježnu zlatnu boju. Pečeni beze izvadite iz pečnice i odmah ga pažljivo preokrenite na novi list papira za pečenje ili čistu kuhinsku krpu koju ste posipali sa 1 do 2 žlice šećera u prahu. Pažljivo odstranite stari papir za pečenje pa ostavite koru da se dobro ohladi. Ohlađenu koru premažite kremom i posipajte nasjeckanim jagodama. Pažljivo sve zarolajte u roladu pomoću papira za pečenje ili krpe. Ovako pripremljenu roladu stavite u hladnjak na nekoliko sati kako bi se dobro stisnula. Ohlađeno ukrasite preostalom kremom, jagodama i listićima badema i kokosa. A za kremu, žumanjke pomiješajte sa šećerom, bourbon vanilija, šećerom i gusnelom. Od 200 ml mlijeka oduzmite nekoliko žlica pa i njih dodajte žumanjcima. Sve sastojke dobro umutite u glatku smjesu. Preostalo mlijeko zagrijavajte u primjerenoj posudi do vrenja. Maknite ga z vatre pa mu dodajte pripremljenu mješavinu od žumanjaka, šećera i gusnela. Vratite sve na laganu vatru i energično miješajte pjenjačom dok ne dobijete gustu ali glatku žutu kremu. Stavite kremu u drugu posudu, prekrijte prozirnom folijom i ostavite da se potpuno ohladi. Ohlađenu kremu razradite mikserom kako bi malo omekšala, pa je dodajte mascarpone sir. Miješajte dok se sve ne pretvori u homogenu kremu. Ovom kremom nadinite roladu, a ostatak iskoristite za dekoraciju.

0: Nastavljamo našu radio kuhinju, dajemo recepte za deserte s jagodama. Spomenuli smo da je jedan od tih dobrih deserata i vodeni vjetar s jagodama i kivijem. Za bezak oru za ovaj desert vam trebaju 4 bjelanjka, prstohod soli, 150 g šećera, žličica gustina i žličica octa. Za kremu 380 ml mlijeka, 100 ml šlaga, jedan puding krema vanilija i jedan bourbon vanilija. Šećer za ukrašavanje 300 ml šlaga, 250 g jagoda i 4 do 5 kivija.
1: Priprema je sljedeća. Za bezek koru u posudu s bjelancima dodajte prstohvat soli pa miksajte mikserom uz postupno dodavanje šećera. Miksajte dok se sav šećer ne otopi i dok ne dobijete gust i sjajan snijeg oko 10 minuta. Na kraju dodajte gusna ili ocet pa još jednom kratko promiješajte mikserom na najmanjoj brzini. Rasporedite smjesu u pleh dimenzija 35x22 cm, obloženim papirom za pečenje. Špatulom lijepo poravnajte i stavite u zagrijanu pečnicu na 150 stupnjeva da se kora peče, suši oko sat vremena. Tijekom pečenja nemojte otvarati pečnicu, a za kremu ulijte u posudu mlijeko, šlag, sadržaj iz vrećice, puding kreme, vanilija i bourbon, vanilija, šećer, pa mikserom na srednjoj brzini sve dobro umutite u pjenastu i glatku kremu oko 2-3 minute. U drugoj posudi umutite šlag u čvrsti snijeg. Jagode i kivi operite i očistite pa narežite na tanje kolutove. Ohlađenu koru prerežite na dva dijela. Stavite na tasnu prvu koru pa nanesite polovicu vanilijne kreme i poravnajte. Odozgo posložite voće stavljajući po jedan red kivija i jagoda na izmjenično. Na voće nanesite šlag, poklopite drugom korom i ponovite postupak još jednom. Kolač premažite okolo šlagom i ukrasite odozgo voćem i naribanom bijelom čokoladom.
0: Sljedeći recept koji pravimo je torta s jagodama, kremom od vanilije i šlagom. Za biskvit vam trebaju 3 bjelanjka, prstohod soli, 15 g šećera, 100 g mljevenih badema, 100 g šećera, 3 jaja, 30 g glatkog brašna, 30 g maslaca otopljenog. Za kremu, 300 ml punomasnog mlijeka, 1 vanilin šećer, 50 g šećera, 3 žutanjka, 30 g gustina, prstohod soli i 100 g maslaca. Za slaganje i premazivanje torte vam treba 500 ml vrhnja za šlag nezaslađenog, 2 vanilin šećera i 300 g jagoda.
1: Pečnicu zagrijte na 180 stupnjeva, mali kalup za tortu, obložite papirom za pečenje. U posudu stavite bjelanjke i prstohvat soli pa miješajte mikserom dok se ne zapjene. Dodajte šećer i nastavite miksati dok se bjelanci ne pretvore u čvrsti snijeg. Zatim ih pokrite prozirnom folijom i stavite sa strane. U drugoj posudi pomiješajte mljevene bademe i šećer u prahu pa dodajte jaja. Miješajte 3 do 4 minute mikserom dok se volumen ne udvostruči. Umiješajte brašno, zatim lopaticom umiješajte tučene bjelanjke u nekoliko dodava. Nježno ih miješajte slastičarkom lopaticom kako bi sačuvali što više zraka. Na kraju dodajte otopljeni maslac, lagano ga dolijevajući po rubu zdjele i njega umiješajte pa cijelu smjesu izlijte u pripremljeni kalup za torte. Tortu pecite u pečnici zagrijanoj na 180 stupnjeva 35 do 40 minuta dok na površini dobije zlatnu boju. Provjerite čačkalicom i gotov biskvit pustite da se ohladi. Za kremu pomiješajte mlijeko i vanilin šećer u posudi debljeg dna. Zagrijavajte sve na umjerenoj vatri do točke vrenja pa maknite sa strane. U posudici pomiješajte žumanjke, šećer, sol i škrobno brašno. Dodajte 4-5 žlica mlijeka koje se zagrijalo. Ovu smjesu ulijte u zagrijano mlijeko te sve snažno miješajte pjenjačom na laganoj vatri dok se ne krene zgrušnjavati. Pažljivo miješajte kako se krema ne bi previše zagrijala ili nastale grudice. Kad se krema zgusne maknite je s vatre, stavite u drugu posudu te prekrijte prozirnom folijom. Pustite da se ohladi na sobnoj temperaturi. Maslac sobne temperature izmiješajte električnim mikserom da postane pjenast. Dodajte ga ohlađenoj kremi i miješajte mikserom na srednjoj brzini da dobijete glatku kremu. Hladan biskvit izrežite na 3 jednake kore. Prvu od kora stavite na tanjur za posluživanje. Premažite je s polovicom kreme te po njoj posložite dio narezanih jagoda. Premažite i jagode s malo kreme. Zatim sve prekrite s drugom biskvitnom korom. Drugu koru premažite preostalom kremom pa opet posložite narezane jagode. Prekrite sve trećom biskvitnom korom. Odložite tortu u hladnjak na najmanje pola sata kako bi se krema dobro stisnula. Slatko vrhnje pomiješajte s vanilinim šećerem pa sve mikserom izradite u čvrsti šlag. Ohlađenu tortu cijelu premažite šlagom. Na kraju je ukrasite cijelim jagodama ili poslužite narezane jagode u nekom zgodnom uzorku.

0: Evo, malo smo duže čekali na pripremu ove torte koju zaista vrijedi pripraviti. Pa podlogu napravite tako da bjelanjke istučete u čvrst snijeg i postupno dodajete šećer u prahu uz miješanje. Na kraju umiješajte sok limuna. Šaum stavite u kalup za torte, promjera 26 cm ili četvrtasti kalup 35 puta 20 cm. Obložen papirom za pečenje i pecite u pečnici zagrijanoj na 150 stupnjeva oko sat vremena. Za kremu od jagoda, narezane jagode prelijte vodom, pola količine šećera i pustite da zavriju. Prašak za puding pomiješajte s preostalim šećerom i 10 žlica vode, te umiješajte u vodu s jagodama i skuhajte puding. Puding malo ohladite te izlijte preko ohlađene kore. Za kremu od žumanjaka, žumanjke, šećer, vanilin, šećer, pjenasto izmiješajte te dodajte brašno i mlijeko ili slatko vrhnje. Smjesu kuhajte na pari dok se ne zgusne, ohladite i umiješajte razrađeni maslac. Tortu ukrasite šlagom od tučenog slatkog vrhnja i dobro ohladite prije posluživanja. Sljedeći recept koji smo vam pripremili je recept za dvostruku čokoladnu tortu s jagodama. Za kremu vam treba 100 ml slatkog vrhnja, 150 g čokolade za kuhanje, 400 ml mlijeka, jedna parfe krema čokolada. A za ganaš kremu vam treba 100 g čokolade za kuhanje, 100 ml slatkog vrhnja, 150 g svježih jagoda i čokoladni listići za posipanje.
1: Bjelanjke odvojite od žumanjaka i istucite ih u snijeg. Kad dobijete čvrsti snijeg, postupno umiješajte pola količine šećera. Žumanjke, preostali šećer i vanilin šećer pjenasto izmiješajte. Dodajte slatko vrhnje, a zatim brašno pomiješane s kakaom i praškom za pecivo. Na kraju u smjesu lopaticom umiješajte snijeg od bjelanjaka. Smjesu izlijte u namašteni povrašnjen kalup za tortu, promjera 24 cm. Pecite u pečnici zagrijanoj na 180 stupnjeva oko 25 minuta. Ohlađeni biskvit ostavite u kalupu kao podlogu. Za kremu, čokoladu za kuhanje otopite u zagrijanom slatkom vrhnju, a zatim je ohladite. Obrh kalupa u kojem je biskvitna podloga lagano premažite uljem. Uz stijenke kalupa posložite tanke ploške jagoda. U hladnom mlijeku dodajte pripremljenu čokoladu i sadržaj vrećice parfe kreme i čokolada, pa električnom mješalicom miješajte da dobijete kremu. Pripremljenu kremu odmah ravnomjerno rasporedite u kalup. Poravnajte i stavite u hladnjak na hlađenje oko 1 sat. Nakon hlađenja skinite kalup. Za ganaš, natrganu čokoladu prelijte slatkim vrhnjem koje ste zagrijali do vrenja. Ostavite nekoliko minuta stajati, a zatim miješajte da se čokolada otopi. Pričekajte da se čokolada malo otopi, pa je pažljivo prelijte preko kolača tako da dobijete curke.
0: Pravimo i čokoladnu mus tortu s jagodama. Za podlogu vam treba 150 g keksa s kakaom, 75 g otopljenog maslaca, 300 g jagoda. Za kremu jedan sadržaj kreme čokolada, 225 g, 400 ml mlijeka, 100 ml slatkog vrhnja. Za čokoladni ganaš 75 g tamne čokolade, 100 ml slatkog vrhnja, te za posluživanje nekoliko jagoda za dekoraciju i kakao prah.
1: Kekse samelite u multipraktiku ili izmrvite pomoću vata za meso, pa pomiješajte s maslacem. Smjesu utisnite u dno nauljenog kalupa. Na kekse složite cijele očišćene jagode rezanom stranom prema dolje. U posudi za miksanje pomiješajte mlijeko i ohlađeno slatko vrhnje. Uspite mješavinu za kremu i električnom mješalicom lagano promiješajte te nastavite miješati 5 minuta najvećom brzinom. Kremu odmah nanesite preko jagoda. Poravnajte površinu pa dobro ohladite najmanje 2 sata. Čokoladu sitno nasjeckajte pa prelijte vrućim slatkim vrhnjem. Promiješajte dok ne dobijete sjajni ganaše, a zatim ga prelijte preko ohlađene torte. Tortu ohladite još 15 minuta. Pažljivo skinite obruč kalupa te pospite kakaom i ukrasite jagodama.
0: Pravimo i mini prhke pite s jagodama. Uzmite za tijesto 400 g glatkog brašna, žlicu soli, 450 g maslaca, pola šalice hladne vode. Za nadjev kilogram jagoda, jednu mahunu vanilije, koricu i sok jednog limuna, jedan vanilin šećer, jedan limun šećer, jedno jaje i smeđi šećer.
1: Brašno, narezani maslac, sol i vodu stavite u veliku zjelu pa prstima izgnječite smjesu kako bi se sastojci dobro povezali. Tijesto prebacite na povrašnjenu radnu površinu i oblikujete ga u pravokutnik. Bajkom ga stanjite na pola centimetra debljine. Preklopite tijesto sa sve četiri strane. Ponovite valjanje i preklopite još jednom. Tijesto zamotajte i ohladite najmanje 45 minuta. U tavi pomiješajte nasjeckane jagode, limunov sok, limunovu koricu, vanilin i limun šećer. Dodajte mahunu, vanilije i pirjajte 10 minuta dok se jagode ne počnu raspadati. Tijesto prepolovite i razvaljajte na debljinu od oko pola centimetra. Kalupom širine 8 do 10 cm izrežite krugove. Ostatke tijesta skupite u kuglu, pritisnite je u krug, zamotajte u plastičnu foliju i stavite u hladnjak. U hladnjaku držite oko 20 minuta i ponovno razvaljate za dodatne pite. U sredinu svakog kruga stavite oko jednu žlicu nadjeva od jagoda. Gornju polovicu tijesta preklopite preko nadjeva i lagano utisnite u donji dio. Koristite vilicu da zatvorite rubove. Pečnicu zagrijte na 180 stupnjeva. Svaku pitu premažite razmučenim jajetom i obilno pospite smeđim šećerom. Pecite oko 20 minuta dok rubovi lagano ne porumene.
0: I bila je ovo još jedna radio kuhinja u programu Vašeg i našeg radija. S novim izdanjem čujemo se idući utorak.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: ça.
1: sati, Hrvatski radio, Bobovac, Vareš, vijesti.
2: Dobar vam dan. Zbog tehničkih problema sa softverom za obradu biometrijskih podataka, već 3 tjedna je obustavljeno zaprimanje zahtjeva za izdavanje viza i boravka stranih državljana u Bosni i Hercegovini. Kako je ranije objavila istraga, dodatak vizne aplikacije koji služi za pohranjivanje biometrijskih podataka aplikanata, fotografija, otisci prstiju i potpisi ne radi i još uvijek nema naznaka kada će proraditi, jer je uzimanje biometrijskih podataka zakonska obveza. Iz Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva sigurnosti BiH predložili su da Vijeće ministara privremeno suspendira odluku o obvezi davanja biometrijskih podataka stranaca dok se ne riješi problem. Iz Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva sigurnosti BiH predložili su da Vijeće ministara privremeno suspendira odluku o obvezi davanja biometrijskih podataka stranaca dok se ne riješi problem. Imajući u vidu sve naprijed navedeno, Ministarstvo vanjskih poslova BiH nalaže svim ambasadama i generalnim konzulatima BiH da privremeno izuzimaju biometrijske podatke u offline modu, kako je ranije i naznačeno u mailu, a do rješenja tehničkog problema ili privremene suspenzije odluke o izuzimanju biometrijskih podataka, o čemu će Ministarstvo vanjskih poslova BiH blagovremeno dostaviti obavijest, navodi se u instrukciji pod oznakom vrlo hitno, koje je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH upućeno 27. svibnja svim ambasadama i generalnim konzulatima BiH. Odluka o obvezi davanja biometrijskih podataka stranaca koje je usvojilo Vijeće ministara BiH u primjeni od 1. listopada 2025. Prema pravilniku o registriranju biometrijskih podataka stranaca, iako postoji mogućnost izdavanja viza bez biometrijskih podataka, takva opcija se može iskoristiti samo u slučajevima kada se ocijeni da je od izuzetne važnosti da stranac dobije vizu, a ne postoji mogućnost uzimanja podataka uslijed tehničkih problema. Svako izuzetno izdavanje biometrijskih podataka potrebno je obrazložiti u napomeni kroz sustav. Posebno napominjemo da nije moguće naknadno dodavanje biometrijskih podataka na već odobren zahtjev, naglašeno je u instrukciji Ministarstva vanjskih poslova, a ambasadama i konzulatima. Iako pravilnik formalno predviđa mogućnost rada u offline modu u slučaju pada sustava, odnosno privremenog uzimanja biometrijskih podataka uz naknadno učitavanje kada se sustav proradi, izvori istrage iz DKP-a mreže kažu da ni ta opcija u praksi često nije funkcionalna.
1: Vijesti.
3: Zbog problema s biometrijskim sustavom, brojne strane delegacije koje su posljednjih tjedana na poziv institucija BiH trebale doći u službene posjete Bosni i Hercegovini, morale su otkazati putovanje. To potvrđuju i dokumenti na relaciji Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva sigurnosti BiH koji su u posjedu istrage. Hitne instrukcije o daljem postupanju iz Ministarstva vanjskih poslova zvanično su zatražili od Ministarstva sigurnosti BiH tek jučer, dakle puna 3 tjedna nakon što je nastao problem sa sustavom. Dodatni kaos izazvala je činjenica da se problem sa sustavom događa usred turističke sezone, u razdoblju kad diplomatsko-konzularna predstavništva obrađuju najveći broj zahtjeva za ulazak stranih državljana u BiH. Produženje blokade moglo bi dovesti do masovnog otkazivanja turističkih i poslovnih putovanja te više milijunskih gubitaka za domaći turistički sektor, koji već trpi posljedice administrativnog kolapsa viznog sustava. Projekt unapređenja sustava biometrijske identifikacije stranaca financiran je sredstvima Europske unije, a koštao je oko 5 milijuna maraka. Zvanični prijem sustava potpisan je još 2024. a garancija na sustav je trajala godinu dana. Vijeće ministara je mjesecima odlagalo donošenje odluke kojom se zvanično pušta u rad ovaj sustav i to je na kraju urađeno tek nakon što je istekla garancija. Posao izrade sustava biometrijske identifikacije stranaca povjeren je firmi Page iz istočnog Sarajeva, čiji je osnivač Igor Golijanin, nekadašnji šef ureda bivšeg ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića. Bivši ministar Nenad Nešić je krajem ljeta 2024. potpisao prijem sustava usprkos brojnim upozorenjima stručnjaka da je sustav sadržavao brojne manjkavosti, te da dio isporučene opreme nije u skladu sa ugovorenim specifikacijama.
1: Vijesti.
2: Ministar za Europu u Ministarstvu za Europu i vanjske poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Europu u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Günther Krichbaum stigli su u službenu posjetu Bosni i Hercegovini. Haddad i Krichbaum su u posjetu počeli u predsjedništvu BiH, gdje su ih dočekali članovi ove institucije, Denis Bečirović, Željko Komšić i Željka Cvijanović. Ministri iz Njemačke i Francuske će održati još sastanaka s domaćim akterima, uključujući sastanak s ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem Plenkovićem. Razlog njihove posjete je sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, koja se održava 3. i 4. lipnja, a na kojoj bi trebao biti izabran novi visoki predstavnik u BiH. Pred članicama PIK-a će se naći nekoliko kandidata, a isprofilirala su se dva koja imaju najveće šanse da budu izabrani. Prijedlog Italije uz podršku Sjedinjenih Američkih Država je Antonio Zanardi Lendi, dok je Francuska nominirala Renea Trocaza, koji ima podršku i Velike Britanije. Vijesti.
3: Šef delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreka objavio je na Instagramu poruku upućenu predsjedniku Europskog vijeća Antoniju Kosti, koji je jučer boravio u posjetu našoj zemlji. Kosta je počeo posjet zemljama Zapadnog Balkana, obišavši Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Kosovo, Albaniju i Sjevernu Makedoniju, a svoju turneju je počeo upravo u Sarajevu. Soreka mu je tom prilikom izrazio zahvalnost na dolasku u BiH. Također Soreka je naglasio jedan citat koji je Kosta podijelio tijekom izjava za medije u Sarajevu. Kako ste jučer naglasili, članstvo u Europskoj uniji je slobodan i suveren izbor Bosne i Hercegovine. Radi se o mnogo više pristupa jedinstvenom tržištu. To znači pridruživanje političkoj uniji izgrađenoj na zajedničkim vrijednostima i zajedničkim strateškim izborima, napisao je. Na kraju je još jednom naglasio da Europska unija ostaje posvećen partner u potpori Bosni i Hercegovine na putu ka pristupanju ovom bloku i da je važno da BiH nastavi napredovati i ne propusti vrijedne prilike.
2: Vijesti. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 uputila je poziv građanima Bosne i Hercegovine na okupljanje ispred ureda visokog predstavnika u ponedjeljak 2. lipnja povodom predstojećeg zasjedanja Vijeća za implementaciju mira, na kojem bi trebala biti donesena uz ostalo odluka o novom visokom predstavniku za BiH. Utorak u 18 ispred OHR-a dosta je pasivnosti, ovo je granica iznad koje nema povlačenja, navode iz Kruga 99. Kako su ranije podsjetili, Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 uradila je ono što mjesecima izbjegavao, a za što su plaćeni oni koji trebaju da štite ovu zemlju. Dok su se naši službeni čuvari krili iza birokratskih rečenica i političkog kalkuliranja, istaknuti profesori, diplomate i intelektualci ove asocijacije izašli su na binu i bez dlake na jeziku ogolili brutalnu stvarnost. Nisu ublažavali, nisu tražili kompromise, već su nazvali stvari pravim imenom. Na sceni je završni čin političke opsade. Pred našim očima se odvija puzajuća likvidacija internacionalno priznate države i njeno pretvaranje u etničke feude, dodaje se. Podsjećaju da je za 3. i 4. lipnja zakazano okupljanje Vijeća za implementaciju mira. Planiraju nam tada zakucati zadnji čavao u tabut suvereniteta. Ovo nije trenutak za priopćenja za javnost iz udobnih komfornih kabineta. Ovo nije vrijeme za salonsko mudrovanje u TV studijima. Ovo je vrijeme za borbu.
1: Vijesti.
3: Suđenje je suspendiranom predsjedniku suda BiH Ranku Debevcu i drugim optuženim za više krivičnih djela nastavljeno je bez prisustva javnosti zbog zaštite tajnih podataka. Tužiteljica posebnog odjela federalnog tužiteljstva Mediha Đerahović predložila isključenje javnosti, navodeći da je predviđeno saslušanje svjedoka koji je radio u obavještajno-sigurnosnoj agenciji i koji će iznijeti podatke s oznakom tajnosti. Radnje koje je obavljao predstavljaju službenu tajnu, kazala je tužiteljica. Sutkinja Ajla Papović Mujan je rekla da je obrana Osmana Mehmedagića zatražila isključenje javnosti. Nakon što su se i drugi branitelji suglasili s ovim prijedlogom, javnost je isključena. Debevc je optužen za zlouporabu položaja ili ovlasti, krivotvorenje službene isprave, primanje nagrade ili drugog oblika koristi radi trgovine utjecajem, nezakonito prisluškivanje i snimanje te lažno predstavljanje i kršenje zakona o ravnopravnosti spolova. Mehmedagiću, bivšem direktoru OSE, na teret je stavljena zlouporaba položaja i krivotvorenje službene isprave. S njime se sudi zaposleniku suda BiH Milislavu Pijuku, koji je optužen za neovlašteno prisluškivanje, lažno predstavljanje i kršenje zakona o ravnopravnosti spolova. Većina ročišta u ovom predmetu do sad je bila zatvorena za javnost.
2: Vijesti. Član predsjedništva BiH Željko Komšić prisustvovao je radnoj večeri s ambasadorima arapskih država akreditivnim u BiH, koja je održana na poziv ambasadora Arapske republike Egipat Valida Hagaga. Na večeri su sudjelovali ambasadori Alžira, Kuvajta, Libije i Saudijske Arabije, a razgovori su bili usmjereni na jačanje bilateralnih odnosa i unapređenje suradnje Bosne i Hercegovine s arapskim državama. Poseban akcent stavljen je na mogućnost intenziviranja političke, ekonomske i kulturne suradnje, kao i na razmjenu stavova o aktualnim političkim prilikama prilikama u BiH. Sugovornici su istakli opredjeljenost za daljnje produbljivanje prijateljskih odnosa te podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i političkoj stabilnosti BiH. Iz pres službe predsjedništva BiH navedeno je da je Komšić zahvalio ambasadorima na interesu i kontinuiranoj suradnji, naglasivši važnost održavanja redovne komunikacije sa državama arapskog svijeta. Vijesti.
3: Jelena Trević, predsjednica Narodnog fronta, predstavila je podatke o rastu cijena osnovnih životnih namirnica i odnosu plaća i troškova života u Republici Srpskoj, ističući da je, kako kaže, sindikalna potrošačka košara postala košara za preživljavanje. Ona podsjeća da u sindikalnu potrošačku košaru ne ulaze brojni troškovi s kojima se građani svakodnevno suočavaju. Pola kilograma kave košta 14,5 maraka, litra ulja 3 marke 60, pola kilograma junetine bez kosti za jedan prosječan ručak četvoročlane obitelji skoro 15 maraka. Dodajte tome mlijeko, jaja, voće i osnovna sredstva za higijenu i postaje jasno zašto građani svakodnevno osjećaju teret poskupljenja, izjavila je Jelena Trivić. Ističe da podaci za travanj ove godine najbolje pokazuju u kakvom se položaju nalaze građani Republike Srpske. Prosječna plaća u Republici Srpskoj iznosi 1653 marke, dok je prosječna sindikalna košarica 2904 marke. To znači da prosječna plaća pokriva svega 56,9% potrošačke košare. Nedostaje čak 43,1%. Netko će reći da dvije prosječne plaće pokrivaju potrošačku košaru, to jest matematički točno, ali se prešućuje jedna važna činjenica, a to je da ova košara ne sadrži gotovo ništa osim onoga što je nužno za puko preživljavanje, naglasila je Trivić. Ona podsjeća da u sindikalnu potrošačku košaru ne ulaze brojni troškovi s kojima se građani svakodnevno suočavaju.
2: Vijesti. U toj korpi nema zamjene guma, servisa i registriranja vozila, nema odlaska na ljetovanja, nema izdvajanja za kulturu, obrazovanje i usavršavanje. Nema ni stvarnih troškova liječenja i lijekova koje veliki broj građana mora redovno da kupuje. Samim tim ovo više nije potrošačka korpa nego korpa za preživljavanje, poručila je Trivićeva. Prema njenim riječima, građani vrlo dobro razumiju ove brojke jer ih osjećaju svaki put kad odu u trgovinu, plate račune ili pokušaju da planiraju obiteljski proračun. Građani žive ovu realnost svakog dana. Nažalost, oni koji su na vlasti odavno su izgubili dodir sa stvarnim životom i upravo su najodgovorniji za stanje u kojem se danas nalazimo. Umjesto da nude rješenja za rast plaća i životnog standarda, oni se bave temama koje nemaju nikakve veze sa svakodnevnim problemima ljudi, rekla je Trivić. Trivić ističe da ekonomija, plaća i životni standard moraju biti središnje teme političkog djelovanja. Mi smatramo da su ovo pitanja na koja političari duguju odgovore građanima. Zato smo predstavili jasan plan kako doći do prosječne plaće od 2500 maraka. Imamo viziju, mjere i konkretne korake koji mogu dovesti do tog cilja. Građani zaslužuju da čuju kako će živjeti bolje, kako će njihove plaće rasti i kako će moći dostojanstveno da žive od svog rada, zaključila je Trivić. Vijesti.
3: Program 17. dana Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije umjetnosti i znanosti, koji će biti održan od 4. do 7. lipnja ove godine u Sarajevu, osmišljen je s ciljem jačanja domaće zdravstvene prakse. Posebno mjesto zauzima medicinski program s ukupno 16 međunarodnih medicinskih simpozija, radionica i 4 specijalna događaja koji će biti održani na više lokacija u Sarajevu, uključujući Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Opću bolnicu primarius dr. Abdulah Nakaš. Ovakav koncept dodatno potvrđuje da dani BH-ASA predstavljaju platformu za konkretno povezivanje domaćih zdravstvenih ustanova sa stručnjacima iz Bosne i Hercegovine koji su ostvarili značajne karijere u najrazvijenijim zdravstvenim i akademskim sustavima svijeta, poručuju iz BH-ASA.
2: Vijesti. Nekoliko putnika i članica kabinskog osoblja ozlijeđene su tijekom leta kompanije Eurowings na relaciji Rodos-Keln nakon što je avion naišao na snažnu turbulenciju iznad zračnog prostora BiH. Incident se dogodio 30. svibnja. Prema dostupnim informacijama, avion Airbus A320-200 nalazio se oko 32 km istočno od Sarajeva na visini od približno 10.970 metara kada je dobio odobrenje kontrole leta za daljnje penjanje. U istom području i na nešto većoj visini nalazio se avion Airbus A380-800 kompanije Emirates, koji je letio na ruti Dubai-London, što je dodatno zakompliciralo situaciju u zračnom prostoru. Tijekom manevra penjanja, posada Eurowingsa je prekinula uspon i naglo se vratila na nižu visinu, pri čemu je avion prema izvješćima spušten brzinom i do 900 metara u minuti. U tom trenutku došlo je do kombinacije atmosferske turbulencije i takozvane turbulencije u tragu, wake turbulence, koji stvaraju veliki avioni, što je dovelo do snažnog potresa u kabini.
3: Vijesti. U incidentu je lakše ozlijeđeno nekoliko putnika i jedna stjuardesa, a zrakoplov je nakon toga nastavio let prema Kelnu, gdje su povrijeđenima medicinske ekipe pružile pomoć. Letjelica je po slijetanju privremeno povučena iz prometa radi pregleda, nakon čega je vraćena u redoviti operativni režim. Povodom događaja oglasila se i Bosansko-Hercegovačka agencija za civilno zrakoplovstvo BH-ANSA, koja je potvrdila da je u tijeku službena istraga. Iz BH-ANSA su naveli da se prikupljaju svi relevantni podaci, te da je još rano za bilo kakve zaključke o uzrocima incidenta ili eventualnoj odgovornosti. Želimo naglasiti da pokretanje istražnog postupka predstavlja standardnu proceduru u ovakvim situacijama i ne podrazumijeva da je utvrđena pogreška bilo kojeg sudionika u sustavu. Svrha istrage je utvrđivanje činjenica, razumijevanje okolnosti događaja i daljnje unapređenje sigurnosti zračnog prometa, koji i dalje ostaje na iznimno visokoj razini sigurnosti, naglasili su iz BH-ANSA.
2: Vijesti iz svijeta. Automobilsko gorivo je u Njemačkoj u svibnju u prosjeku bilo znatno jeftinije nego prethodnog rekordnog mjeseca, navodi nacionalni automoto klub ADAC. Benzin i dizel su dijelom pojeftinili zahvaljujući kretanju cijene sirove nafte na svjetskom tržištu, a dijelom zbog popusta od 17 centi po litri goriva koje je vlada uvela početkom svibnja. Umanjenje poreza na gorivo važi do kraja lipnja, s namjerom da ublaži šok drastičnog poskupljenja goriva zbog izraelsko-američke agresije na Islamsku republiku Iran. U svakom slučaju, vozači su u svibnju litar supera u prosjeku plaćali 1,983 eura, a poslije 2,109 eura iz travnja. Dizel je prošlog mjeseca koštao 1,991 euro, 27 centi manje nego u travnju. Cijene u travnju goriva bile su najviše ikada u Njemačkoj. Osim što je izravno potisnula cijenu goriva, mjera je ublažila pritisak na poduzeća, tako da je inflacija sa travanjskih 2,9 u svibnju usporila na 2,6% u međugodišnjem poređenju. Vijesti.
3: Sport. Reprezentativci Bosne i Hercegovine krenuli su ka Sjedinjenim Američkim Državama, a pred polijetanje zrakoplova iz Frankfurta objavili su sjajnu fotografiju. BH selekcija je rano jutros iz Sarajeva krenula put Amerike, a naš tim imao je predsjedanje u Frankfurtu. Na let iz Frankfurta su čekali par sati, ali su konačno krenuli put St. Louisa, gdje će boraviti u narednim danima. Prije samog polaska iz Njemačke mnogi BH reprezentativci su na društvenim mrežama

0: Prešu je sunčano, ali ipak malo hladnije. 19 stupnjeva Celzijevih. Vijesti.
1: 13 sati, 17 minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo vijesti Radio Bobovca, posljednje za danas.

0: Ako se pitate koliko je sati, 13 je sati, 29 minuta, a to znači da počinje nova popodnevna panorama.
1: Dobar dan i dobrodošli u ovu popodnevnu panoramu, drage naše, dragi naši.
0: A to znači da ćemo do 15 sati zajedno sa vama provesti vrijeme uz zanimljive sadržaje, što lokalne, što one koji su onako zabavni.
1: Podijelit ćemo s vama niz zanimljivosti i dobre glazbe kroz našu popodnevnu panoramu, ostalom kako smo vas navikli već duže vrijeme.
0: Pa nemam što drugo za nadodati osim da ostanete uz naš program.

pratite program Radio Bobovca, našu popodnevnu panoramu. Obećali smo vam i nešto od lokalnih tema, pa krenut ćemo s jednom lijepom sportskom pričom. Naime, naše mlade sugrađanke, ritmičke gimnastičarke Nicole i Natalie Hožbo, pokitile su se zlatnim medaljama, priča kaže sljedeće pojedinosti. Proteklog vikenda 30. i 31. svibnja 2026. godine održan turnir u ritmičkoj gimnastici. Osmi Željo Kup koji je organizirao klub ritmičke gimnastike Željezničar. Natjecanje je održano u sportskoj dvorani Goran Čengić na Sarajevskoj Grbovici. Odlične rezultate ostvarile su naše mlade sugrađanke Nicole i Natalie Hožbo koje su se okitile zlatnim medaljama u svojoj kategoriji Nacionalni program 2019. godište. Još jedan zapažan uspjeh ostvarila Ilma Hrvat, osvojivši srebrnu medalju također u kategoriji Nacionalni program. Sve tri djevojčice treniraju u klubu ritmičke gimnastike Visoko, a vodi ih trenerica Amina Lepić-Mlivić. Ove medalje naših djevojčica Nicole, Natalie i Ilme samo su potvrda kvalitetnog rada, truda i predanosti na treninzima. Inače, Željo Kup tradicionalno okuplja velik broj natjecateljica iz Bosne i Hercegovine i regije, pružajući mladim ritmičkim gimnastičarkama prigodu za stjecanje iskustva i predstavljanje svojih sportskih vještina pred stručnim sucima i publikom. Čestitke Nicole, Natalie i Ilmi na osvojenim medaljama kao i njihovim trenerima i roditeljima koji im pružaju veliku potporu na njihovom sportskom putu. Želimo im mnogo uspjeha i novih odličja na predstojećim natjecanjima u ime redakcije Radio Bobovca.

A sada u programu Radio Bobovca slijedi jedna lijepa najava. Odnosno, najavljujemo 10. jubilarnu pekijadu u Očevi. U organizaciji mjesne zajednice Očevija i druge Eko kultura Vareš u selu Očevija održat će se 8.8.2026. subota međunarodno natjecanje u pripremi jela ispod peke, jubilarna 10. pekijada. Program je sljedeći, dolazak ekipa je do 12 sati. Program počinje u 12 sati i 30 minuta, a početak natjecanja je u 13 sati. Ekipe dobivaju 3 kg teletine, ugalj, pripremljeno ložište, klupe i stol. Ostali sadržaj osiguravaju natjecatelji po vlastitoj želji kao i posuđe. Kotizacija je 200 maraka, odnosno 100 eura, ili 400 maraka, 200 eura za ekipe kojima su potrebni dupli stolovi i klupe uz dvostruko sudjelovanje mesa. Predviđeno vrijeme za pripremanje jela je 2 sata i 30 minuta. Uzorke će ekipe predavati žiriju kada bude peka gotova, što može biti prije isteka predviđenog vremena. Žiri će po završetku natjecanja izvršiti ocjenjivanje, a nakon toga proglasiti i pobjednike. Gosti će imati priliku kupiti sve vrste osvježenja, hrane, suvenira i proizvode očevskih kovača. Za vrijeme natjecanja goste će zabavljati oficijalni bend i vareški tamburaši. Uplata se može izvršiti na žiro račun organizatora broj 338-580-222-408-8726 kod Unicredit banke ili pri dolasku na dan natjecanja. Ostale potrebne informacije ili eventualne izmjene ćemo objaviti naknadno. Broj ekipa je ograničen, a prijaviti se možete na telefone 00387625048633 Boris Barkić. Važna napomena, gostima koji nisu prijavljeni u sastavu ekipa nije dozvoljen unos pića. Dobrodošli u selo posljednjih kovača u Europi.

0: nastavit ćemo s našim lokalnim informacijama i temama. Radi se o javnom pozivu za predlaganje kandidata za dodjelu općinskih priznanja. Pozivaju se građani, političke stranke, vjerske zajednice, udruženja građana, savjeti mjesnih zajednica, gospodarska društva, znanstvene, kulturne, obrazovne, sportske i druge institucije i javne ustanove sa sjedištem na području općine Vareš, vijećnici općinskog vijeća Vareš i općinski načelnik da podnesu prijedloge za dodjelu općinskih priznanja općine Vareš, a općinska priznanja za koja se mogu podnositi prijedlozi su sljedeći.
1: Plaketa s grbom općine Vareš i povelja o proglašenju počasnim građaninom građankom općine Vareš.
0: Plaketa s grbom općine Vareš je najviše priznanje koje se može dodijeliti zaslužnim pojedincima i pravnim osobama i to:
1: za izvanredne uspjehe i izuzetna postignuća u radu ili poslovanju,
0: za razvoj i unapređenje kvaliteta življenja i očuvanja okoliša na području općine Vareš,
1: za razvoj i promicanje demokratskih principa i ljudskih prava i sloboda,
0: za promicanje ugleda općine Vareš u zemlji i inozemstvu
1: prilikom godišnjica pravnih osoba.
0: Plaketa s grbom općine Vareš može se dodijeliti partnerskim općinama, međunarodnim organizacijama i organizacijama iz drugih država.
1: Uz plaketu s grbom općine Vareš dodjeljuje se i novčana nagrada pojedincima i neprofitabilnim pravnim osobama.
0: Plaketa s grbom općine Vareš može se izuzetno dodijeliti posmrtno, ali tek nakon što proteknu 3 godine od smrti pojedinca kojeg se želi kandidirati za dodjelu ovog priznanja.
1: Kao kandidati za posmrtno dodjeljivanje priznanja mogu se predlagati pojedinci umrli nakon 1. siječnja 2002. godine.
0: Posmrtno dodjeljeno priznanje ne prati novčana nagrada.
1: Povelja o proglašenju počasnim građaninom građankom općine Vareš može se dodijeliti državljaninu Bosne i Hercegovine ili stranom državljaninu koji svojim zalaganjem je doprinio afirmaciji dobrobiti općine Vareš ili razvoju i promicanju demokratskih principa i zaštite ljudskih prava i sloboda.
0: Počasnim građaninom građankom općine Vareš ne može biti proglašen pojedinac koji ima prebivalište na području općine Vareš.
1: Počasni građanin, građanka ne stiče posebna prava, odnosno obveze.
0: Ako se pojedinac koji je proglašen počasnim građaninom, građankom općine Vareš pokaže nedostojnim takve počasti, općinsko vijeće Vareš može opozvati dodijeljeno priznanje.
1: Kriteriji za dodjelu općinskih priznanja su sljedeći.
0: Kriteriji za dodjelu plakete s grbom općine Vareš je za pojedince:
1: postizanje značajnih rezultata u oblasti znanosti, obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta, amaterskog stvaralaštva i drugih društvenih djelatnosti ili najboljih rezultata u teorijskom i praktičnom radu na pojedinim područjima javnog djelovanja.
0: Doprinošenje unapređenju radnih procesa kreativnim radom ili inovacijama.
1: Dobivanje međunarodnih priznanja za vlastite inovacije.
0: Objavljivanje, prikazivanje, izlaganje, izvođenje ili prezentiranje na neki drugi način vlastitih ostvarenja značajnih za širu zajednicu.
1: Doprinošenje afirmaciji općine Vareš sportskim, kulturnim i drugim angažmanom i rezultatima.
0: Požrtvovno sudjelovanje u spašavanju života i materijalnih dobara prilikom elementarnih nepogoda.
1: Ugled i visoke moralne vrijednosti.
0: A za pravne osobe je sljedeći:
1: upošljavanje većeg broja radnika,
0: ostvarenje značajne dobiti u poslovanju,
1: vršenje znatnih ulaganja u proširenje proizvodnih i drugih kapaciteta,
0: davanje izuzetnog doprinosa u otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda na području općine Vareš,
1: postizanje poslovnih uspjeha na razini međunarodnih standarda,
0: najmanje 5 godina postojanja i kontinuiranog djelovanja,
1: renome uzorne pravne osobe.
0: Povelja o proglašenju počasnim građaninom građankom općine Vareš može se dodijeliti pojedincima iz Bosne i Hercegovine ili inozemstva, državnici ili zvaničnici drugih država, članovi međunarodnih organizacija, odnosno organizacija drugih država ili njihovih organa koji su posebno zaslužni za sljedeće:
1: jačanje ugleda općine Vareš u zemlji i inozemstvu,
0: razvoj općine Vareš ili njenih pojedinih javnih djelatnosti,
1: promicanje vrijednosti demokratskog društva,
0: njegovanje tradicije.
1: Prijedlog za dodjelu općinskih priznanja dostavlja se Komisiji za statutarna pitanja i propise poštom ili putem šaltera za prijem podnesaka najkasnije do 30. lipnja ove godine.
0: A prijedlog treba sadržavati:
1: ime, prezime i adresu pojedinca, odnosno naziv i adresu pravne osobe koja se predlaže za dodjelu općinskog priznanja, kao ime i prezime, adresu i potpis predlagača.
0: Naziv općinskog priznanja za koje se prijedlog podnosi.
1: Obrazloženje prijedloga za dodjelu općinskog priznanja.
0: Uz prijedlog se mora priložiti odgovarajuća dokumentacija, objavljeni radovi, analize, prikazi, stručne kritike i ocjene, natjecateljski rezultati i slično kojim se potvrđuje navodi iz prijedloga.
1: Nepotpunine prijedlozi se neće uzeti u razmatranje.
0: Uz suglasnost podnositelja prijedloga, Komisija za statutarna pitanja i propise može promijeniti vrstu priznanja za koje se kandidat predlaže.
1: Komisija za statutarna pitanja i propise utvrđuje prijedlog odluke za dodjelu priznanja pojedincima i pravnim osobama i dostavlja je Općinskom vijeću Varaš na odlučivanje.
0: Komisija za statutarna pitanja i propise može uz odgovarajuće obrazloženje predložiti Općinskom vijeću Varaš da se neko od priznanja ne dodijeli.
1: Općinsko priznanje dodjeljuje se na svečanosti i sjednici Općinskog vijeća Varaš povodom 16. kolovoza augusta, dana općine Varaš.

Popodnevna je Panorama, a kako smo tu da vas informiramo, to ćemo i učiniti. Jutros u najavi programa smo rekli da budete oprezni prilikom prometovanja kroz Vareš Majdan i prema Pajtohanu, jer su na pojedinim lokacijama izvršene pripreme za postavljanje asfalta, odnosno isječenje asfalta, a onda napunjen sa krupnim materijalom koji je kiša tijekom noći isprala. Naravno i na društvenim mrežama odmah su se pojavili i komentari i fotografije tog materijala, ali evo za sve vas djelatnici koji su zaduženi za održavanje ovog dijela puta odradili su svoj dio i već su popunili te rupe sa novim asfaltom, pa ukoliko prometujete na ovoj relaciji budite oprezni i polako vozite kako bi sigurno stigli na svoje odredište, a djelatnici koji vrše popravku i sanaciju tih udarnih rupa mogli odraditi svoj dio posla.

Slušate popodnevnu panoramu Radio Bobovca, a od lipnja nova su pravila i na granici. Prije prelaska provjerite ovo, jer jedna pogreška može vas koštati kazne. Od 1. lipnja ove godine započela je puna primjena novih europskih pravila za Republiku Hrvatsku, te je postalo obvezno podnošenje ulaznih skraćenih deklaracija za robu koja se cestovnim ili željezničkim prijevozom unosi u carinsko područje Europske unije preko carinskih ureda prvog ulaska u Hrvatskoj. Obveza podnošenja USD-a prvenstveno je na prijevozniku, ali deklaraciju mogu podnijeti njegov zastupnik, primatelj robe ili druga ovlaštena osoba. Za podnošenje USD-a prijevoznik, deklarant i zastupnik moraju imati aktivan EOR i broj registriran u Europskoj uniji. Rokovi za podnošenje USD-a su cestovni prijevoz najmanje 1 sat prije dolaska robe na carinski ured prvog ulaska, željeznički prijevoz 1 sat prije dolaska ako putovanje od posljednje postaje u trećoj zemlji traje manje od 2 sata, odnosno 2 sata prije dolaska u svim ostalim slučajevima. Nepravodobno podnošenje USD-a može uzrokovati kašnjenja i zastoje u daljnjim carinskim postupcima. Kad govorimo o osobnoj prtljazi, od obveza podnošenja USD-a izuzeta je roba u osobnoj prtljazi putnika. Osobnom prtljagom smatraju se osobne stvari potrebne za putovanje, te roba nekomercijalne naravi namijenjena osobnoj uporabi. Pri ulasku iz trećih zemalja oslobođenje od carine, PDV-a i trošarina ostvaruje se za robu nekomercijalne naravi do 430 eura u zračnom i pomorskom prometu, 300 eura u cestovnom, željezničkom i ostalim oblicima prometa, te 150 eura za putnike mlađe od 15 godina. Za trošarinske proizvode dodatno vrijede količinska oslobođenja. U cestovnom i željezničkom prometu dopušten je unos 40 cigareta ili odgovarajuće količine drugih duhanskih proizvoda, 1 litra jakog alkoholnog pića iznad 22% alkohola ili 2 litre pića do 22% alkohola, 4 litre vina i 16 litri piva. Oslobođenje za duhanske i alkoholne proizvode ne primjenjuje se na osobe mlađe od 17 godina. Važno je napomenuti da se roba prevožena u teretnom prostoru vozila namijenjenih prijevozu robe, na primjer građevinski materijal, namještaj, kućanski aparati, rezervni dijelovi i slično, ne smatraju osobnom prtljagom te podliježu redovitom carinskom postupku. Kad govorimo o unosu hrane životinjskog podrijetla za putnike koji dolaze iz većine trećih zemalja, na primjer iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Kosova, vrijede posebna ograničenja. Unos mesa, mlijeka i proizvoda od mesa i mlijeka nije dopušten. Međutim, može se unijeti do 20 kg ribe i proizvoda ribarstva po osobi, do 2 kg meda, jaja i drugih proizvoda životinjskog podrijetla, do 2 kg hrane za dojenčad, medicinske hrane i posebne hrane za kućne ljubimce. Kruh, keksi, čokolada, tjestenina, dodaci prehrani i slični proizvodi koji ispunjavaju propisane uvjete mogu se unositi bez posebnih količinskih ograničenja za osobnu uporabu. Proizvodi koji prelaze dopuštene količine podliježu veterinarskom pregledu ili moraju biti popraćeni odgovarajućom dokumentacijom. Neprijavljeni ili nedopušteni proizvodi životinjskog podrijetla oduzimaju se i uništavaju, a putnik može biti i novčano kažnjen.

0: prave riječi, kaže ova prethodna pjesma. Da li će naredne prave riječi pogoditi i doći do pravih slušatelja, imati svoj smisao, prosudite sami.
1: A riječ je o spoju nečega za djecu i nečega za zlatnu generaciju, možemo se prikloniti i mi u srednjim godinama. Naime, u moru pjesama koje svakodnevno preplavljaju društvene mreže. Malo tko je mogao pretpostaviti da će jedna dječja brojalica postati regionalni fenomen. Ipak, upravo se to dogodilo sa stihovima Sjela baba u balon pa se vozi u London, koji posljednjih tjedana odzvanjaju TikTokom, Instagramom, automobilima, kafićima i noćnim izlascima širom Balkana. Ako ste proveli iole vremena na društvenim mrežama zadnjih dana, šanse da niste čuli stihove o babi koja leti za London.
0: Evo, to je pravi podatak za sve one koji žele da putuju u London, da se na taj način i nasmiju. A zašto da ne? Evo, da i učinimo i začinimo i mi malo ovu našu popodnevnu panoramu sa smijehom. Daniela, nisi baba i nemoj se smijati.
1: Balon je za London i kupuje griz u Parizu. Dakle, da niste čuli, ove stihove ravne su nuli ako ste na društvenim mrežama. Dječja brojalica u modernom klubskom aranžmanu postala je najnoviji glazbeni fenomen na Balkanu, dokazujući pod ko zna koji put da internet nema pravila kad je u pitanju kreiranje masovne histerije. Ono što je mnogima bilo poznato kao bezazlena dječja pjesmica namijenjena najmlađima dobilo je potpuno novo ruho. Kombinacija prepoznatljivih stihova, zaraznog ritma i elektronske produkcije Danas bez tog ne možemo pretvorila je jednostavnu brojalicu u pjesmu koju danas pjevuše i djeca i odrasli i babe i djede. A znam da na ovu moju babu ti imaš odgovori za djeda.
0: Pa naravno, ako sjedi baba u balon, zašto ne bi djed u lavor? Pa imamo i jednu i drugu pjesmu da ih zajedno poslušamo. A ako vam se da džuskati, pa bez obzira koliko god imali godina.
1: Mi sigurno hoćemo, malo ćemo se nasmijati, zaplesati uz babu i djeda u lavoru, u balonu, gdje god bili. Uživajte i nasmijte se.

0: Eto, ako se bar do sada niste uspjeli nasmijati, mislim da u ovih nekoliko minuta koliko su trajale ove kratke pjesmice, ali opet nekako ovdje ima diskriminacija. Duža pjesma za babu nego za djeda, nema to smisla.
1: Mora djed biti maštovitiji, a očito baba više voli putovati od djeda, tako da nemoj se izvlačiti na diskriminaciju.
0: Mislim da nije to u pitanju, nego su na ovu babinu pjesmu dodali malo tehno ritma i svega onoga doradili. Izgleda umjetna inteligencija pomaže babi.

0: Malo veseli, malo življi ritmovi danas u drugom dijelu popodnevne panorame Radio Bobovca. A mi smo u našim vijestima u 13 sati govorili o tomu da su reprezentativci Bosne i Hercegovine krenuli iz Frankfurta prema Americi. Stiže sa svih strana potpora, između ostalog stigla je skrova Rocky Mountainsa, a i susjedna Hrvatska, odnosno hrvatski mediji, kažu da zmajevi imaju povijesnu priliku. O tomu ćemo u nastavku naše emisije.
1: A kada već govorimo o samom nastupu naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu, reći ćemo da će biti omogućeno i praćenje svjetskog prvenstva ovdje u Varešu na otvorenom. O detaljima svakako ćete biti još upoznati, imamo još dovoljno vremena ovih 6, 7, 8 dana do samog početka, ali ćemo i najaviti, sve bi se to trebalo održavati u ljetnoj bašti radničkog doma, ali kažem, o detaljima ćete biti naknadno upoznati.
0: Svakako nogometno ludilo je pojačalo svoj intenzitet u našoj zemlji nakon spektakularnog plasmana reprezentacije Bosne i Hercegovine pobjedama u baražu na svjetsko prvenstvo i skupina B na svjetskom prvenstvu već sada se označava kao jedna od najneizvjesnijih na turniru, a Bosna i Hercegovina u njoj dobiva priliku koja se u domaćim i regionalnim analizama opisuje kao potencijalno povijesna. U društvu Kanade, Švicarske i Katara zmajevi ulaze bez statusa favorita, ali i bez pritiska koji često prati veće reprezentacije. Na papiru Švicarska djeluje kao najstabilnija selekcija u skupini. Redoviti sudionik velikih turnira, disciplinirana i taktički izuzetno organizirana ekipa koja rijetko gubi protiv slabijih protivnika. Ipak ni Švicarci nemaju napadačku dominaciju koja bi ih izdvojila kao apsolutne favorite, što otvara ostalima prostor da traže svoju šansu. Kanada dolazi kao domaćin i selekcija koja se oslanja na brzinu i tranziciju uz zvijezde poput Alfonso Davisa i Jonathana Davida. Iako imaju kvalitet u ofenzivi, defanzivna nestabilnost i neiskustvo na velikim turnirima mogli bi biti njihova najveća slabost. Katar, s druge strane, ulazi kao outsider koji je teško zadržati u ozbiljnim prognozama, iako ima nekoliko individualno kvalitetnih igrača poput Akrama Afifa. U takvom rasporedu snaga Bosna i Hercegovina vidi svoju šansu. Nakon 12 godina čekanja i povratka na najveću scenu, ekipa Sergeja Barbareza dolazi s jasnim identitetom i prepoznatljivim stilom igre. Izravan, borben i fizički zahtjevan nogomet uz iskustvo Edina Džeke i golgeterski doprinos Ermedina Demirovića čini okosnicu tima koji ne odustaje lako. Postoji tu cijeli niz igrača koji su veliko otkriće za Bosnu i Hercegovinu. Bariktarević je imao sjajnu sezonu u PSV-u, te se radi o potentnom mladom desnom krilu koje zna igrati izolaciju 1 na 1, izvući se na udarce, te uputiti centar šut. Sve to isto s druge strane može raditi njihov najveći talent, Kerim Alajbegović, ali zbog defenzivne strukture i smanjenja rizika, Sergej Barbarez češće postavlja Amara Memića, našeg Varešanina, na tu stranu koji je više radno krilo nego li fantazista. Amar Dedić na desnom beku sjajan je u Benfiki te je vrlo dobar u pridodavanju u napadu, ali i organizaciji igre, dok je na lijevoj strani dalje Sead Kovašinac koji može biti opasan, no koji se zna zaigrati i pustiti nešto prostora na svojoj strani. BiH ima problema u smislu da ne može lako izaći kroz protivnički pritisak, da im vratari znaju imati loš dan, da vezni red i središnji stoperi nisu razine kvalitete kao neki od prije spomenutih igrača, ali Bosna i Hercegovina ima i privilegiju što igra u ovoj skupini. I Kanada i Katar su momčadi protiv kojih oni mogu tražiti pobjedu, a Švicarska, iako je favorit, nije nepremostiva prepreka. Sve ukazuje na to da bi Bosna i Hercegovina trebala imati puno bolji turnir od onog prije 12 godina, piše hrvatski T-portal. Iako postoje problemi u organizaciji igre i dubini kadra, činjenica da se BiH nalazi u skupine bez nedodirljivog favorita otvara realnu mogućnost borbe za plasman u nokaut fazu. Jedna ili dvije pobjede mogle bi biti dovoljne za povijesni uspjeh. U takvoj skupini gdje nijanse odlučuju, Bosna i Hercegovina ne dolazi samo da sudjeluje, već da pokuša iskoristiti možda jednu od rijetkih prilika u skorijoj povijesti da napravi veliki rezultat na svjetskom prvenstvu. Pa Ivane, što misliš, mogu li zmaje?
1: Naravno da mogu puno toga učiniti i odraditi, a pogotovo kada su u ovakvom statusu, kada nemaju taj ogroman pritisak i pogotovo kada vas netko stavlja ono sa strane i kaže nisi favorit, tada se pokazuje najbolje izdanje svih onih koji su u takvoj poziciji.
0: Upravo tako, tada na svjetlo dana izlaze sav onaj ponos, inat, prkos svim tim velikim zemljama u kojima se za nogomet izdvaja puno više novca nego u našoj zemlji i koji imaju razvikana svjetska nogometna imena. Zmajevima sretno od 12. lipnja, mi u nastavku

0: slušamo Dubiozu kolektiv i novu navijačku pjesmu u izvedbi Jasmina.
1: U izvedbi Jasmina Islamovića,
0: Smajića,
1: koliko se sjećam, jer evo imam, dobio sam upravo još jednu navijačku pjesmu, pa nastavit ćemo u tom ritmu ove tri pjesme navijačke u povodu odlaska naše reprezentacije na svjetsko prvenstvo.
0: I vjerujem da ćemo svi ovog ljeta pjevati I am from the Bosnia, take me to America.

0: Zanimljivih. Danas smo ritmova imali u ovoj našoj popodnevnoj panorami, od onih navijačkih koje ste upravo slušali do onih dječjih. Pa sad kako ih ko shvata, ipak kada su starije osobe u pitanju, uvijek kažemo vraćaju se u djetinjstvo. Daniela me čudno gleda, očito da ima neki komentar.
1: Ma imam komentar, danas svi nešto lete, od baba, djedova pa do zmajeva.
0: Kako ide onaj vic, već se nija ne mogu sjetiti gdje sam ostavio one male tabletice, ma koje tablete, kakvi ovo zmajevi kruže ovdje oko nas. Tako da otprilike i ovo sada naše završno, kada je popodnevna panorama u pitanju, zmajevi svuda oko nas, samo nismo mi dirali nikakve tabletice.
1: Nismo definitivno, evo malo zagrijavamo atmosferu, imamo još 10 dana do početka svjetskog nogometnog prvenstva, a nekako je i mjesec lipanj mjesec u kojem nam dolazi i ljeto, kad smo svi nekako opušteniji, zaigraniji, pa smo si dopustili malo i neozbiljnosti danas kroz našu popodnevnu panoramu, sve kako bi vam podigli raspoloženje, kako bi vas relaksirali, nasmijali i u takvim tonovima zaključili današnje izdanje ove emisije.
0: Ma šta dopustili, imamo mi pravo svaki dan se nasmijati i uveseliti naše slušatelje, a što da ne, to ćemo i činiti. Svima vama ugodan nastavak ovog današnjeg dana.
1: Ne kažu uzalud, dan bez smijeha je izgubljen dan, i s tom krilaticom doviđenja i od mene.

syczę na tebe. Ja sam słaby na tebe, słaby na swe, što me syczę na

tebe s tebe. Ja sam slab na tebe, slab na sve što me sjećam.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Ako dođu večera,

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

finile u jesen s prvom teplom kišom odnibi brod ka brazde na moru, za njima su ostali proliveno vino i prazan otok moj. Sve su moje ljubavi finile u jesen s prvom teplom kišom odnibi brod.

net kous wird ničega. Ili netko usred nečega sjedim u svojoj zemlji, u pustinji bez kraja.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.